0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
10: This is CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 475 47 48.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-79-1962.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: Bună dimineața, bună dimineața, Ciprian Vieru este numele meu și vă spun bine v-am regăsit în această frumoasă săptămână, ultima din punct de vedere calendaristic a primăverii, deja ne pregătim de vară, după cum putem vedea soarele este sus pe cer, are raze pentru absolut toată lumea, căldură pentru absolut toată lumea, meteorologii chiar ne-au anunțat astăzi că mercurul din termometre ar urma să urce până la aproape 30 de grade, așadar vreme numai bună de dat o fugă pe malul mării, eventual la aerosoli, nu știu dacă este chiar cel mai potrivit moment pentru a intra în apă, dar temerarii își pot încerca norocul. Așadar, vă invit pentru 3 ore de muzică bună, de atmosferă bună și până la datele despre vreme, aș vrea doar să mai punctez sau să vă aduc aminte, depinde cum vreți să interpretați. Dacă ați plecat de acasă, dați-le un telefon celor dragi și spuneți-le cât de mult îi prețuiți. Vom discuta astăzi despre ce urmează să se întâmple pe litoralul românesc. Vom discuta despre o super performanță sau o nouă super performanță reușită de Teatrul de Stat Constanța în cadrul galei Uniter care a avut loc aseară. Vom avea știri dintre cele mai picante, să spunem așa. Așadar, urmează 3 ore de voie bună, de distracție și mai ales de voie bună. Ne întoarcem în curând cu datele despre vreme. Bună dimineața!
1: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

8:08 și am revenit și cu datele despre vreme. Așa cum v-am spus încă de la prima intervenție, vara începe încet, încet să își intre în drepturi. La fel ne anunță și meteorologii, care spun astăzi că vremea va fi frumoasă și caldă în Dobrogea, cu o maximă termică de 29 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe litoral, în schimb, față de zona continentală a județului, va fi mai cald și mai frumos, temperatura urcând chiar și la 30 de grade, așa cum am spus și mai devreme. Când în ceea ce privește prognoza meteo la nivel național, și în acest caz avem parte de vreme în general frumoasă, cu valori termice peste media normală a perioadei, în special în centrul României și în Câmpia de Vest, unde local se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată din calendar. Potrivit ANM, cerul va fi mai mult senin pe parcurs zilei, însă în orele amiezii în zonele montane vor apărea înorări temporare, iar pe locuri sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, dar va putea avea unele intensificări pe timpul zilei în nordul și nord-estul țării, la munte, precum și local în centrul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 8 și 19 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. La această oră avem 19 grade la Constanța, așa cum am spus și mai devreme, 18 la Craiova, Oradea și Timișoara, 17 la București, 16 la Galați și Iași, 14 la Brașov și Cluj-Napoca, în timp ce la Târgu Mureș este cel mai rece și avem doar 12 grade Celsius. Așadar, vreme numai bună pentru plajă, pentru plimbare, pentru stat la aer, pentru a ne bucura de viață și, de ce nu, să ascultăm muzică de cea mai bună calitate pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

Și pe ritmurile acestei piese aparținând lui Bob Sinclair, iată că s-a făcut 8:26 și a venit momentul să discutăm despre horoscop și nu orice horoscop, ci unul al fericirii, pentru că vorbim în cele ce urmează despre trei zodii a căror perioadă imediat următoare va lua o turnură spectaculoasă, va vira către o fericire nemai întâlnită până în acest moment. Glumesc, evident. Așadar, uneori fericirea nu vine printr-o schimbare spectaculoasă, ci printr-un moment de liniște în care lucrurile încep să se așeze. Pentru trei zodii, perioada următoare ar putea aduce exact acest sentiment, o desprindere de griji, o veste bună sau o stare de calm pe care o așteptau de mult timp. Aceste zodii intră într-o etapă complet nouă a vieții, marcată de succes, oportunități și transformări importante, atât pe plan personal cât și profesional. Iar prima dintre aceste trei zodii este Racul. Pentru Raci, perioada aceasta vine cu o doză importantă de încredere în propria intuiție. Nativii acestei zodii au început să simtă mai clar ce este bine pentru ei și să se lase ghidați mai puțin de zgomotul din jur. Chiar dacă în ultima vreme au existat tensiuni sau gânduri negative, racii încep să înțeleagă că lucrurile nu sunt atât de apăsătoare pe cât păreau. În timpul acestui tranzit lunar, starea de bine se transformă în stare de bucurie autentică. A doua zodie despre care vom vorbi în cele ce urmează este Balanța. Balanțele ar putea avea parte de vești bune, însă prima reacție ar putea fi neîncrederea. Nativii acestei zodii au tendința de a vedea mai întâi partea negativă a lucrurilor, mai ales atunci când au trecut prin perioade tensionate. Luna în Fecioară le aduce însă o energie care le împinge să accepte lucrurile bune fără teamă. Pentru Balanțe, această perioadă poate funcționa ca o eliberare de griji și de îndoieli. A treia, însă nu cea din urmă, pentru Vărsători, fericirea vine din capacitatea de a nu se mai lăsa prinși în haosul din jur. Chiar dacă lumea pare plină de dramă și agitație, acești nativi își dau seama că pot alege ce primesc în viața lor. Detașarea le aduce pace, calm și sentimentul că pot merge mai departe, fără povara problemelor care nu le aparțin. Așadar, vorbim despre trei zodii. Pace, calm și sentimentul că pot merge mai departe, fără povara problemelor care nu le aparțin. Așadar, vorbim despre trei zodii care vor

0: 8:35 și tragem și noi o gură mare, mare de aer alături de Celia, pentru că în cele ce urmează, așa cum v-am spus și mai devreme, vom avea un prim concurs la CFM împreună cu cei de la Culture Kids Arena. Tot ce aveți de făcut este să luați telefoanele aproape de voi, să formați 0786-661-661 și să trimiteți un mesaj text pe WhatsApp cu Culture Kids Arena și aveți astfel ocazia de a câștiga un voucher cu 12 intrări, evident, la Culture Kids Arena. O idee bună, dacă mă întrebați pe mine, mai ales că se apropie și data de 1 iunie, ziua copilului, pentru a-i duce pe cei mici la joacă, la distracție, să se bucure împreună împreună cu alți copii de atracțiile care sunt disponibile acolo. De asemenea, spațiul oferă suficiente motive de bucurie și pentru adulți care au posibilitatea să socializeze, să petreacă timp de calitate la o masă servind o gustare sau consumând, evident, o băutură răcoritoare. Atenție! Bun, și dacă tot am vorbit de cei mici, să amintim și faptul că astăzi încep emoțiile pentru elevii de clasa a 6-a care susțin proba de limbă și comunicare la limba română din cadrul evaluării naționale. De asemenea, tot ei vor susține mâine proba la matematică, în timp ce joi elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de limbă și comunicare în limba maternă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includ și item pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor, capitol la care, din nefericire, știm că țara noastră nu stă tocmai bine în ultimii ani. Din fericire pentru cei mici, dar și pentru părinților, rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 60 de minute pentru fiecare test administrat în cadrul evaluării naționale la clasele A4 și A6. Așadar, la fel cum se întâmplă în fiecare sfârșit de an școlar, încep emoțiile, iată, pentru elevii de clasa 6-a, urmează apoi elevii de clasa a 8-a și apoi elevii de clasa a 12-a, care își vor da examenul maturității. Eu le urez tuturor succes și să se bucure de note dintre cele mai înalte. Ne întoarcem la muzica noastră, cea de toate zilele, urmând ca la sfârșitul acestei ore să discutăm puțin și despre ce se mai întâmplă în peisajul cultural din România, dar mai ales în peisajul cultural de la Malul Mării. Pentru că v-am spus, aseară a avut loc un moment important pentru Teatrul de Stat Constanța. Dar să nu grăbim lucrurile, le luăm pas cu pas, revenim în scurt timp. Neața!
1: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
2: Espresso. La CFM.

0: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 19.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

10 minute rămase până la ora 9, moment în care Ramona va veni și ea cu primele știri ale acestei dimineți, dar profit de ocazie, așa cum v-am pomenit și mai devreme, de a discuta puțin despre cultură, pentru că aseară a avut loc o nouă ediție a Galei Premiilor Uniter, în cadrul căreia Teatrul de Stat Constanța s-a bucurat din nou de aprecierea oamenilor de cultură de la noi din țară. Scenografa Oana Micu a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună scenografie pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri, o producție a Teatrului de Stat Constanța. Distincția confirmă succesul unuia dintre cele mai apreciate spectacole ale stagiunii și aduce un nou trofeu important în palmaresul instituției constanțene și al peisajului cultural de la Malul Mării. Reprezentanții Teatrului de Stat Constanța au transmis și ei la rândul lor un mesaj în mediul online și o să-l citim în cele ce urmează. O altă veste minunată pentru Teatrul de Stat Constanța în această seară, ne referim la mesajul postat în urmă cu câteva ore, un nou trofeu important și a făcut loc în palmaresul nostru. Oana Micu și-a adjudecat premiul pentru cea mai bună scenografie pentru spectacolul Livada de Vișin de Anton Pavlovich Cehov în regia lui Andrei Măjeri. De asemenea, acesta nu a fost singurul premiu câștigat de către reprezentanții Teatrului de Stat Constanța, pentru că organizatorii și Senatul Uniter au decis să acorde premiul special proiectului și festival, Festivalul de Teatru și Film, ajuns la ediția 5-a, realizat de Asociația Șerban Ionescu, pentru contribuția la construirea unui spațiu de creație și identitate culturală în localitatea 2 Mai. Așadar, Teatrul de Stat Constanța este coproducător al acestui eveniment. Felicitările noastre pentru absolut toți cei care fac parte din Teatrul de Stat Constanța și nu putem decât să le dorim la cât mai multe astfel de aprecieri, de rezultate, de premii pentru fiecare dintre cei care fac parte din colectivul Teatrului de Stat Constanța, așa cum am spus. Noi ne întoarcem la muzică și la voie bună și ne auzim în câteva minute după ora 9.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă un succes înregistrat de Teatrul de Stat Constanța. Instituția de la Malul Mării se numără printre laureații Galei Uniter 2026. Premiul a fost câștigat de Oana Micu pentru cea mai bună scenografie. Ea a fost răsplătită pentru spectacolul Livada de Vișini. Gala Uniter a avut loc seara trecută la Teatrul Odeon din București. Investiții importante la Spitalul Județean de Urgență Constanța pentru îmbunătățirea capacităților diagnostice și terapeutice în afecțiunile oncologice. Conducerea unității medicale a anunțat finalizarea unui proiect care vizează laboratorul de anatomie patologică și genetică medicală. Acesta a fost dotat cu echipamente de ultimă generație în valoare de peste 9,7 milioane de lei, din care mare parte fonduri europene. Pacienții vor avea acces la investigații mai rapide și în același timp crește calitatea actului medical. Medicii spun că investițiile duc la îmbunătățirea capacității de diagnostic precoce al cancerului, identificarea precisă a profilului tumoral, reducerea riscului de erori medicale și accesul pacienților la servicii moderne. Constanțenii își pot înscrie copiii la grădiniță. Calendarul înscrierii copiilor preșcolari în anul școlar 2026-2027 prevede că prima etapă de înscriere la grădiniță are loc până pe 29 mai. După procesarea cererilor depuse, pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele. Între 22 iunie și 9 iulie este programată etapa a doua de înscrieri pentru locurile rămase libere. Ministerul Educației precizează că înscrierea nu se face pe principiul primul venit, primul servit, ci pe baza criteriilor generale și specifice incluse în metodologie. România au returnat 10 miliarde de ambalaje de la lansarea sistemului Garanție Returnare. Datele prezentate de Returo arată că în cei 2 ani și jumătate au fost livrate către reciclatori peste 700 de mii de tone de materiale, peturi, aluminiu și sticlă. În prezent, rata de colectare a ambalajelor este de 85% în țara noastră. Potrivit Returo, România au adoptat un comportament responsabil față de mediu. În 2025, au fost returnate peste 5 miliarde de ambalaje SGR, iar rata de colectare a atins 83%. Rapid și Universitatea Craiova au terminat la egalitate disputa de seara trecută din Giulești. Meciul, ultimul din etapa a 10-a a play-off-ului, dar și ultimul al sezonului Superligii de fotbal, s-a încheiat cu scorul de 0-0. Universitatea Craiova era deja campioană, în timp ce Rapid s-a clasat pe poziția 5-a în play-off. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 24 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 16 și 19 grade. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Ciprian Vieru.
1: Espresso la CFM, matinal oferit de restaurant Golful Pescat.

0: Am intrat, iată, și în cea de-a doua oră de espresso din această frumoasă zi de marți cu trei ceasuri bune. Și dacă tot am pomenit mai devreme despre mini-vacanța de Rusalii, să spunem că veștile pentru hotelier, pentru toți agenții economici angrenați în turismul de pe litoral, nu se anunță, din păcate, unul cel mai fericit. Și asta pentru că Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță că pentru vacanța, pentru mini-vacanța de Rusalii au fost disponibile 50.000 de locuri de cazare, însă, din păcate, doar jumătate dintre acestea au fost rezervate până la această oră. Și eu voi reda în cele ce urmează o declarație a lui Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, care spune în felul următor: la sfârșitul săptămânii trecute erau mai puține rezervări pe litoral decât anul trecut. Într-adevăr, dar anul acesta sunt mai multe hoteluri decât în 2025 și ne așteptăm ca în această săptămână, cum se anunță caniculă, românul să vină în ultima clipă, așa cum ne-am învățat în ultimii ani la acest eveniment. 1 mai, Rusaliile Sânta Maria pot deveni evenimente de last minute. Așadar, hotelierii speră ca turiștii, chiar dacă nu s-au înghesuit până la acest moment, să dea năvală pe litoralul românesc în ultimele zile, să-și ia acele bilete de last minute și să se bucure în stațiunile de pe litoral de soare și de atmosferă de vară autentică. În ceea ce privește cele mai căutate hoteluri, sunt cele all-inclusive din stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Sudul Litoralului, iar tarifele de cazare pornesc de la 100 de lei pe cameră pe noapte. De adăugat ar mai fi și declarația Corinei Martin, care spune și ea că rezervările merg într-un ritm destul de slab, în general pentru întreg sezonul 2026, atât pentru litoral cât și pentru restul țării. Și voi spune în cele ce urmează, sunt mult mai puține cereri față de anii obișnuiți. Am spus întotdeauna că tichetele de vacanță au fost supapa pentru supraviețuire și de consolidare a turismului românesc și s-a văzut că începând de anul trecut, de la mijlocul anului trecut mai exact, atunci când a fost redusă la jumătatea valoarea tichetelor de vacanță, a scăzut cu aproximativ 50% și numărul rezervărilor, volumul încasărilor, numărul de noptări în hotelurile și locațiile de cazare din România. Bun, eu aș spune mai degrabă că nu neapărat valoarea tichetelor de vacanță a fost motivul, ci prețurile foarte, foarte ridicate în multe cazuri, dar și puterea de cumpărare a populației din ce în ce mai redusă din ultimii 2 ani. Dar lăsăm timpul să vorbească de la sine și să sperăm că lucrurile se vor îndrepta atât pentru populație, cât și pentru agenții economici din Horeca și vor veni vremuri bune pentru toată lumea. Noi ne întoarcem la muzică și la voie bună în această frumoasă dimineață de espresso la CFM pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Neața!
1: Deci, practic, te trezești instant!
2: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.
3: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Bric și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.
4: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
5: antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
8: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
9: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
10: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
11: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: și ne întoarcem încet, încet către viața noastră din Constanța, viața noastră cea de toate zilele din Constanța, pentru că avem, iată, și vești bune din partea primăriei Constanța, care ne anunță că în sfârșit este posibil ca fântânile arteziene din oraș să fie puse în funcțiune spre deliciul copiilor, spre bucuria adulților care își petrec în general timpul liber în parc, la iarbă verde sau în mijlocul naturii. Sau pe unde mai sunt amplasate cele 15 fântâni arteziene, pentru că înțeleg că atâtea sunt prin Constanța. Bun, așadar o să citez din declarația Luminiței Lare, purtătorul de cuvânt al primăriei Constanța, care spune în felul următor: fântânile arteziene din municipiul Constanța vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare, după finalizarea lucrărilor de pregătire și verificarea tehnică. Înainte de punerea în exploatare, echipele de specialiști desfășoară lucrări de igienizare a bazinelor, verifică și repară acolo unde este necesar pompele de recirculare a apei, instalațiile de filtrare și sistemele de automatizare. Ca o părere personală pe care am exprimat-o și în cadrul discuției purtate săptămâna trecută la Antena 3 Constanța, sper ca toate aceste lucrări să se deruleze în cel mai scurt timp posibil și să nu repetăm situația din urmă cu 2-3 ani, când fântânile arteziene din Constanța au fost puse în funcțiune abia la sfârșitul sezonului estival, când lucrurile chiar nici nu mai contau. Bun, de asemenea, aici nu mai este vorba de o veste bună. Știm că sunt fântânile arteziene de pe strada Ștefan cel Mare, care așteaptă de ceva timp să fie și ele puse în funcțiune pentru prima dată în existența lor de când au fost construite, însă aici lucrurile nu au deocamdată un termen de finalizare, pentru că așa se întâmplă lucrurile pe la noi. Constructorul nu poate avansa deocamdată un termen în acest sens. Așteptăm cu nerăbdare și noi momentul când va fi tăiată panglica pentru inaugurarea acestui obiectiv de pe strada, sau acestor obiective de pe strada Ștefan cel Mare, care întârzie deja de mult prea mult timp. Ne întoarcem la muzică, ne întoarcem la voie bună, pentru că nu are sens să ne amărăm. Rămânem cu informația pe care ne-a transmis-o primăria Constanța, și anume aceea că cele 15 fântâni arteziene din oraș vor fi puse în funcțiune în cel mai scurt timp posibil, poate cu puțin noroc, dacă ne ajută bunuțul, și în această mini-vacanță de Rusalii. Sper ca toate aceste lucruri să se confirme în cele din urmă. Ne întoarcem la muzică, așa cum am spus, 9:28, suntem în Espresso pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Neața!
1: Espresso, asta înseamnă să fii matinal.
2: Espresso, la CFM.

spune-mi dacă forțezi galbenul la semafor ca să îți spun cine ești. Pare să transmită următoarea știre. Accelerarea când semaforul devine galben pare o decizie banală, luată în fracțiuni de secundă. Experți în psihologia traficului spun însă că acest gest poate dezvălui trăsături profunde de personalitate. Așadar, în cele ce urmează vom descoperi ce personalitate avem sau aveți cei care călcați accelerația, pedala de accelerație atunci când vedeți galbenul la semafor pentru a nu sta la stop. Bun. Așadar, experții identifică mai multe profiluri predispuse la acest comportament. Persoanele cu un control inhibitor redus sau impulsive, cum s-ar spune, reacționează înainte de a evalua complet consecințele. Așadar, acționează fără să se gândească la ce ar putea să se întâmple, închid ochii și probabil trec cu toată viteza intersecția. Un alt profil este cel al căutătorului de senzații, adică șoferi care simt o atracție față de situații de tensiune moderată și își asumă mai multe riscuri în mod constant. Au nevoie de adrenalină, probabil că inima

pulsul le dă crescut, că le dă o altă stare de spirit atunci când se află la volan. Mă rog. A treia trăsătură și ultima din aceste trei profiluri făcute de psihologi se referă la toleranța scăzută la frustrare, care joacă și ea, spun experții, un rol important. Cu alte cuvinte, unii șoferi percep oprirea la semafor ca pe o pierdere de timp inacceptabilă și prioritizează beneficiul imediat în detrimentul siguranței. Că, cu alte cuvinte, de ce să mai stăm un minut, două minute cât se face rotația semafoarelor, când putem în aceste două minute să ajungem, de exemplu, până la Trocadero? Să nu mai stăm la Dacia în intersecție și să călcăm repede pedala de accelerație pentru că avem niște treabă de rezolvat prin oraș. De asemenea, experții mai spun următorul aspect, și anume, contextul contează. Acolo unde este obișnuit ca mașinile să treacă pe galben, mulți șoferi ajung să normalizeze comportamentul și să-l reproducă prin imitație. Specialiștii numesc acest fenomen normalizarea riscului. Citind această știre, mi-a venit în minte acel banc cu șoferul profesionist, dar o să-l păstrez pentru altă ocazie. Bun, noi ne întoarcem la muzică. Espresso continuă la CFM, rămâneți pe frecvența care face diferența. Neața și aveți grijă cum conduceți și cum treceți intersecția, nu forțați galbenul. Neața!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe
4: Academia de Makeup Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Makeup Aida Matei oferă cursuri de formare profesională makeup sau cursuri de perfecționare pentru makeup artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
8: Here we go again. Espresso. La CFM.

9:48 și am revenit în studioul CFM pentru a vă reaminti că la sfârșitul acestei săptămâni va avea loc o nouă testare Mensa la Constanța, o testare pentru măsurarea coeficientului de inteligență sau IQ, așa cum mai este cunoscut. Astfel, constanțenii și nu numai au ocazia de a-și măsura coeficientul de inteligență și de a se alătura asociației în cazul în care se va dovedi că fac parte dintre cei mai inteligenți oameni de pe planetă. Testarea, cum am spus și mai devreme, va avea loc la Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța, situat pe strada Traian, pe data de 31 mai, cu începere de la ora 10. În prealabil testării, toți cei interesați trebuie să se înscrie până pe 28 mai pe site-ul mensaromania.ro și acolo vor găsi secțiunea calendar testării, vor alege Constanța și vor completa formularul aferent. De asemenea, aspiranții la statutul de mensan trebuie să atingă pragul de 132 al coeficientului de inteligență, care se regăsește doar la 2% din populația globului. Așadar, dacă vă considerați inteligenți și vreți să găsiți mediul potrivit acestei calități a dumneavoastră, nu aveți decât să vă înscrieți, să participați la testare și poate, cine știe, rezultatele vă vor confirma așteptările. Noi ne întoarcem la distracție și înaintea orei 10 trebuie să îi transmit și eu la mulți ani lui DJ MK33, coleg de-al nostru în FM, care pune muzică bună, de cea mai înaltă calitate la CFM și care este un foarte bun colaborator de-al nostru, pe care l-ați putut asculta chiar și la Frydance, alături de noi mixând, chiar și la petrecerea de 19 ani a radioului CFM și cu multe, multe alte ocazii. Așadar, la mulți ani, din partea noastră, să fie sănătos, să fie fericit, să aibă parte de multe, multe realizări și să continue să pună muzică de cea mai bună calitate. Noi ne întoarcem la muzică și o așteptăm în curând și pe Ramona cu știrile orei 10. Neața!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi se împlinesc 42 de ani de la inaugurarea canalului Dunăre-Marea Neagră. Este unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură ale României, iar Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile amintește că a fost dat în exploatare la 26 mai 1984. Canalul Dunăre-Marea Neagră leagă portul Cernavodă de portul maritim Constanța și scurtează astfel ruta mărfurilor. Are rol strategic în transportul naval, conectivitate și dezvoltarea regională, contribuind la legătura dintre Dunăre și Marea Neagră și la integrarea în coridoarele europene de transport. Polițiștii constanțeni continuă cercetările în cazul incidentului de ieri de pe alea Topolog din municipiu. Potrivit IPJ, peste 100 de copii au fost evacuați dintr-o grădiniță, după ce mai multe persoane au avariat o țeavă de gaze naturale. La fața locului au intervenit pompierii, iar ISU menționează că pentru eliminarea oricărui pericol iminent a fost luată măsura evacuării populației pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Totodată, o echipă din cadrul companiei de distribuție a intervenit pentru oprirea gazelor, iar țeava a fost sigilată. Polițiștii precizează că fac cercetări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Primăria Constanța îndeamnă încă o dată populația să utilizeze containerele pentru colectarea deșeurilor textile. Nu aruncați la întâmplare hainele și încălțămintea pe care nu le mai folosiți. Pentru colectarea acestora în municipiu au fost amplasate 10 de containere în diferite cartiere, printre care Poarta 6, Gară, Piețele Tomis 3 și Brotăcei, Piațeta Badea Cârțan, Casa de Cultură, Cireșica și Cartier Faleză Nord. Municipalitatea precizează că puteți depune gratuit diverse tipuri de materiale textile, precum haine uzate, încălțăminte, lenjerii sau textile pentru casă. Traficul pe podul Prieteniei va fi oprit timp de 2 zile. Pe 4 și 5 iunie, podul Giurgiu Ruse va fi închis complet pentru efectuarea unor lucrări de reparații de către autoritățile din Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe precizează că restricțiile sunt valabile pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Joi, 4 iunie, timp de 12 ore, de la 9 la 21. De asemenea, circulația camioanelor va fi oprită 24 de ore. De joi 4 iunie ora 9 până vineri 5 iunie la aceeași oră. Jacqueline Cristian a fost eliminată în prima rundă a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis, locul 32 mondial, a fost învinsă de Camila Rahimova, numărul 89 WTA. Sportiva din Uzbekistan s-a impus în 3 seturi, scor 6 la 3, 4 la 6, 6 la 4, după aproape 3 ore de joc. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 16 și 19 grade. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

că este criză financiară, că prețurile au luat-o razna, că viața este din ce în ce mai scumpă, nu mai este un secret pentru absolut nimeni. Dar iată că experții au venit și cu o listă de recomandări, astfel încât să putem face anumite economii atunci când ieșim la piață sau atunci când încercăm să ne mai cumpărăm diverse lucruri. Și în cele ce urmează o să vă redau și eu această listă. Poate vă regăsiți pe alocuri pe ea și poate țineți cont atunci când vreți să mai cheltuiți niște bani și nu știți pe ce. Bun, prima recomandare ar fi în felul următor: fă o listă înainte să mergi la cumpărături. Experții spun că mersul la supermarket fără o listă duce aproape întotdeauna la cumpărături impulsive. Planificarea meselor și verificarea produselor deja existente în casă pot reduce semnificativ cheltuielile. De asemenea, nu cumpăra mereu din același magazin. Specialiștii spun că multe persoane plătesc mai mult din obișnuință. Unele magazine au prețuri mai bune la produse alimentare, altele la articole pentru casă sau produse cumpărate în cantități mari. Renunță la obsesia pentru anumite branduri. Experții atrag atenția că multe produse marcă proprie sunt fabricate în aceleași unități ca brandurile cunoscute. Diferența de preț vine adesea din ambalaj și publicitate, nu neapărat din calitate. Fii mai flexibil cu planificarea meselor. Specialiștii spun că planificarea meselor nu trebuie să fie perfectă sau rigidă. Mulți experți recomandă alegerea meniului săptămânal în funcție de produsele aflate la reducere. Alege fructele și legumele imperfecte. Produsele cu forme neregulate sau aspect mai puțin atrăgător sunt adesea vândute la prețuri mai mici. Calitatea alimentelor rămâne însă aceeași. De asemenea, aici este o recomandare importantă pentru cei care obișnuiesc să servească masa în oraș. Fii atent la specialitățile din restaurante. Experții spun că multe preparate promovate drept recomandarea șefului sau specialitatea casei sunt de fapt produsele cu cel mai mare profit pentru restaurant. Și ultima dintre aceste recomandări: redescoperă cumpărăturile second hand. Piața produselor second hand s-a dezvoltat puternic în ultimii ani. Platformele online, magazinele de tip consignație și piețele locale oferă produse aproape noi la prețuri mult mai mici. Mobilierul, hainele pentru copii, bicicletele sau echipamentele sportive sunt printre produsele recomandate pentru astfel de achiziții. Bun, sper că a fost destul de clar mesajul experților în această direcție, așadar dacă vreți să faceți economii, poate țineți cont de câteva dintre sugestiile citite mai devreme. Noi ne întoarcem la muzică, Expresso continuă, neața! Welcome to another day. Yo! Espresso la CFM.

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inci. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

10 și 26 de minute și dacă mai devreme am vorbit despre predicțiile pe care le fac operatorii din turismul de pe litoral, care nu sunt dintre cele mai fericite. Iată că avem însă vești bune de la meteorologi, care ne anunță nici mai puțin că următoarea luna iunie, va fi una caniculară, de-a dreptul, cu temperaturi care vor depăși valorile normale și specifice acestei perioade. Bun, potrivit ANM, în această săptămână, până pe 1 iunie, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național. De asemenea, în prima săptămână din luna iunie, cu alte cuvinte, în intervalul 1-8 iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal. La fel se va întâmpla și în perioada 8-15 iunie, precum și în 15-22 iunie, când mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Așadar, meteorologii vin cu vești bune pentru fiecare dintre noi, indiferent de zona țării unde se află în acest moment. Așadar, condiții numai bune pentru a vă face planurile de vacanță și să dați o tură pe litoral, mai ales că se termină și școala până atunci și nici prețurile nu o vor lua razna, așa cum se întâmplă de obicei pe timpul verii pe litoral. Bun, ne întoarcem la muzică pentru că mai avem suficient timp la dispoziție și multe lucruri pe care trebuie să le discutăm în această dimineață de marți cu 3 ceasuri bune. Neața!

Am vorbit ceva mai devreme despre faptul că în acest weekend avem parte de o mini-vacanță datorită suprapunerii sărbătorii Rusaliilor și a zilei de 1 mai, prilej cu care părinții au datoria, au obligația sau, de ce nu, au plăcerea, mai ales plăcerea de a-i scoate pe cei mici la distracție, la petrecerea unui timp de calitate și de a-i scoate în acest mod din tabletele, din fața calculatoarelor sau a televizoarelor. Acest lucru este susținut inclusiv de specialiștii de la Academia Americană de Pediatrie, care recomandă faptul că accentul nu trebuie pus doar pe reducerea timpului petrecut în fața ecranelor, ci și pe echilibrul dintre activitățile digitale și cele offline.

alte cuvinte, în cele ce urmează o să vă fac și eu câteva recomandări de petrecere a timpului liber în perioada ce urmează, iar în topul acestor recomandări se află atelierele și excursiile. Printre cele mai populare variante de cadouri pentru 1 iunie se numără atelierele creative, excursiile de o zi, activitățile sportive și spectacolele pentru copii. De asemenea, trebuie menționat faptul că părinții aleg tot mai des experiențe care îi implică direct pe cei mici și îi încurajează să petreacă timp în afara casei. Atelierele de pictură, modelaj, gătit sau experimente sunt printre opțiunile preferate pentru copiii pasionați de activități creative. În același timp, excursiile scurte, picnicurile, echitația sau parcurile de aventură sunt văzute ca alternativă la timpul petrecut pe telefon sau tabletă. De asemenea, în cazul în care există părinți cu dare de mână, o parte dintre ei se pot orienta către gadgeturi educative sau jucării interactive, precum roboții programabili sau jocuri de construcție inteligente, considerate alternative mai utile decât timpul petrecut pe rețelele sociale sau platforme video. Așadar, dragii mei, dați dovadă de inventivitate, de creativitate, scoateți copiii în natură, scoateți copiii la joacă, scoateți-i la plimbare, duceți-i la un film, poate duceți-i la un spectacol, lăsați-i să alerge împreună cu alți copii, pentru că doar în acest fel ei pot crește și se pot dezvolta armonia. Și dacă tot suntem la capitolul acesta, vă mai fac din nou recomandarea de a forma 0786661661. Scrieți într-un mesaj text pe WhatsApp Culture Kids Arena și Culture Kids și Arena și CFM vă oferă o invitație cu 12 intrări la Culture Kids Arena, astfel încât toate cele discutate mai devreme să se și pună în practică. Iar părinții, că au și ei o zonă de așteptare în Culture Kids Arena, se pot bucura și ei la rândul lor, se pot socializa și cu alți părinți și pot petrece de asemenea timp de calitate. Bun, ne întoarcem la muzică și apoi mai avem o intervenție, după care le facem loc lui Vali și Alina pentru o nouă ediție de Happy Lunch Mix.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: 8 minute rămase până la ora 11, așadar a venit momentul să ne luăm și noi la revedere pe această zi, cu promisiunea însă că ne vom reauzi din nou mâine dimineață începând de la ora 8, tot pentru 3 ore de muzică, distracție, voie bună și știri de cea mai bună calitate. În încheiere trebuie să vă mai spun un aspect sau să vă transmit un comunicat de presă al primăriei Constanța, și anume că după 2 ani de absență, Hero, competiția de triatlon, poate cea mai importantă din România, revine la Mamaia la sfârșitul acestei săptămâni. Cu alte cuvinte, Federația Română de Triatlon și CSM Constanța, cu sprijinul primăriei municipiului Constanța, organizează una dintre cele mai importante competiții de triatlon din România, cu probe pentru elite, amatori și copii, într-un format urban maritim spectaculos, cu startul și finish-ul în Piazzetta Casino. Sunt așteptați să participe aproximativ 800 de sportivi din 15 țări, evident cei mai mulți vor fi din România, dar sunt sigur că nivelul competițional este unul foarte, foarte ridicat, indiferent de categoria la care vor avea loc întrecerile, așadar pentru amatori sau pentru profesioniști. Cu alte cuvinte, în încheiere, dacă nu v-ați făcut planuri până în acest moment pentru petrecerea weekendului, pe 30 și pe 31 mai aveți posibilitatea să mergeți în stațiunea Mamaia, în Piazzetta Casino, și să arătați ce puteți, fie că sunteți specializați pe not, pe alergat sau pe pedalat la bicicletă. Bun, eu îmi iau la revedere de la dumneavoastră, vă las în compania Ramonei de la ora 11, care vine cu cele mai proaspete informații ale zilei, dar și în compania lui Vali și Alinei, care vin de la ora 11 încolo cu o nouă ediție de Happy Lunch Mix. Pe mâine, bye!
1: Espresso la CFM, matinal oferit de restaurant Golful Pescari.

Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Încă un succes înregistrat de Teatrul de Stat Constanța. Instituția de la Malul Mării se numără printre laureații Galei Uniter 2026. Premiul a fost câștigat de Oana Micu pentru cea mai bună scenografie. Ea a fost răsplătită pentru spectacolul Livada de Vișini. Gala Uniter a avut loc seara trecută la Teatrul Odeon din București. Investiții importante la Spitalul Județean de Urgență Constanța pentru îmbunătățirea capacităților diagnostice și terapeutice în afecțiunile oncologice. Conducerea unității medicale a anunțat finalizarea unui proiect care vizează laboratorul de anatomie patologică și genetică medicală. Acesta a fost dotat cu echipamente de ultimă generație în valoare de peste 9,7 milioane de lei, din care mare parte fonduri europene. Pacienții vor avea acces la investigații mai rapide și în același timp crește calitatea actului medical. Medicii spun că investițiile duc la îmbunătățirea capacității de diagnostic precoce al cancerului, identificarea precisă a profilului tumoral, reducerea riscului de erori medicale și accesul pacienților la servicii moderne. Constanțenii își pot înscrie copiii la grădiniță. Calendarul înscrierii copiilor preșcolari în anul școlar 2026-2027 prevede că prima etapă de înscriere la grădiniță are loc până pe 29 mai. După procesarea cererilor depuse, pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele. Între 22 iunie și 9 iulie este programată etapa a doua de înscrieri pentru locurile rămase libere. Ministerul Educației precizează că înscrierea nu se face pe principiul primul venit, primul servit, ci pe baza criteriilor generale și specifice, incluse în metodologie. România au returnat 10 miliarde de ambalaje de la lansarea sistemului Garanție Returnare. Datele prezentate de Returo arată că în cei 2 ani și jumătate au fost livrate către reciclatori peste 700 de mii de tone de materiale, peturi, aluminiu și sticlă. În prezent, rata de colectare a ambalajelor este de 85% în țara noastră. Potrivit Returo, România au adoptat un comportament responsabil față de mediu. În 2025 au fost returnate peste 5 miliarde de ambalaje SGR, iar rata de colectare a atins 83%. Rapid și Universitatea Craiova au terminat la egalitate disputa de seara trecută din Giulești. Meciul, ultimul din etapa a 10-a a play-off-ului, dar și ultimul al sezonului Superligii de fotbal, s-a încheiat cu scorul de 0-0. Universitatea Craiova era deja campioană, în timp ce Rapid s-a clasat pe poziția 5-a în play-off. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la Malul Mării. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 24 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 16 și 19 grade. Atât la știri, începe Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Dimineața.
1: Bună dimineața, la prânz cu lingura în dreapta?
2: În dreapta, da.
1: Și pâinea sau fără pâine, da.
2: Fără pâine ar fi super.
1: E fără pâine?
2: Fără pâine sau pâine.
1: Lumea
2: fără
1: se gluten. Pregătește pentru, plajă. Trebuie să fie slim fit.
2: Bombiță.
1: Mamă, ce bine îmi pare că m-am născut în partea care nu poartă bikini. Poți să-ți lași și puțină burtă. Pe principiu...
2: Nu, fără burtică,
1: de ce?
2: Mă rog,
1: puțină,
2: frumos.
1: Puțină,
2: no,
1: puțină.
2: Lasă.
1: Pe principiu, mama e. Bărbatul peste 40 de ani trebuie să aibă puțină, puțină.
2: Burtică.
1: Puțină,
2: da.
1: Nu să facă umbră.
2: Pământ. Da. Da, hai că ne începem ziua așa
1: da,
2: cu
1: da.
2: Zâmbetul.
1: Așadar, ciorbică, ciorbița, ciorbița e sfântă,
2: da.
1: Te și slăbește.
2: Da.
1: Te și hrănește. Nu?
2: Da.
1: Nu faci pătrețele de primăvară, pachetele din alea, țac, pac. Dar cui mai trebuie?
2: De burtă sau
1: numai acum dacă îți cumperi 20 de portofele și dormi noaptea pe ele, înțelegi? Și rămâne și imprimat aici forma de portofel și practic ești bărbatul ideal.
2: Mamă, păi dacă ești de alea de firmă, știi? Să-ți rămână așa brandul pe pătrățică.
1: Versace,
2: da.
1: Cum ar fi?
2: Boss!
1: Mică!
2: Dacă aveți idei de cum să mai obținem un six-pack de încredere, trimiteți-ne mesaje. Da. Hai să începem. Gata, dăm muzica mai tare și continuăm la Happy Lunch Mix.
1: Yes.
2: Suntem pe felie. Yay!
3: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu 115A.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Da, era cât paci să scap lingura în ciorbă. Ce ai făcut, Alina, m-ai speriat. Dar toată lumea care e cu... care e cu hate-ul la el, vă anunțăm și cred că ați aflat și voi și ați auzit și voi că de astăzi, de fapt de ieri seară, ne auzim mai bine, mai clar și mai puternic. Am auzit tot felul de comentarii. Ha, ha, ha, vă mulțumim foarte mult. Suntem în FM și suntem mai bine decât ieri. Și pentru că suntem și ne auzim bine, vă reamintim că la 0786-661-661 vă băgați la un concurs la care puteți să câștigați prin tragere la sorți o invitație la concertul Nicolae Botgros și Orchestra Lăutării la Black Sea Horse. Da, nu trebuie decât să trimiteți un mesaj scris sau vocal.
1: Cinci cuvinte. Black Sea Horses, Nicolae Botgros.
0: Atât. Puteți să le nimiriți în orice ordine vă vine vouă, să fie aceste 5 cuvinte, da? Adică poate să fie și Nicolae Botgros, Black Sea Horses, da?
1: Desigur.
0: 0786-661-661, pe joi WhatsApp facem extragerea.
1: Da, pe WhatsApp să trimită mesajul neapărat.
0: Da? Da, le așteptăm, da. Băgați-vă pe listă, vom face extragerea. Mai facem, mai dăm drumul la niște muzică sau
1: da, și după aceea mai dăm reminder de concurs. Hai să fie cu muzică, Happy Lunch continuă!

0: nu ai stare. Te văd, te simt.
1: Ai plescăit,
0: ai făcut gălăgie. Mai.
1: Ai auzit de Loboda?
0: Lasă-mă cu Loboda. Nu, uite, vorbeam despre slăbit, Vali, că vine vara, da, fete, băieți, vine vara și deja ne uităm puțin mai atent în oglindă, cum arătăm în bikini, de în pantaloni scurți.
1: Eu cred că numai domnii trebuie să slăbească.
0: De ce, mă, Vali? Dar doamnele... și fetele trebuie să se tonifieze.
1: Sigur, să treacă de la cupa A la cupa D sau cum era.
0: Asta nu știu.
1: Nu? Da, deci fetele nu trebuie să slăbească. Așa am auzit că e la mod acum, da.
0: Și ce să mâncăm cu Loboda?
1: Zeamă. Serios, e o recomandare pe care ne fac niște cetățeni deosebiți, adică o zeamă de Lobodă, de exemplu. Iată, creează poate și niște pachetele de primăvară în loc de un monument trist închinat berii pe care așa. E și strămoșesc, ceea ce mi se pare firesc. E costă puțin.
0: Costă
1: Lobodă.
0: Lobodă,
1: dar poți să ieși în fața blocului cu atenție. Cu atenție. Nu, la păscut, Alina, așa ceva. Să culegi Lobodă pentru o zamă serioasă. Ar fi bine să fii atent înainte să nu fi trecut câinele vecinului, că mai stropește Loboda și să
0: trebuie
1: un gust specific. Vai, ce ticălos sunt. Iertați-mă, iertați-mă. N-am, asta era o emisiune de prânz. Noi trebuia să facem poftă și nu știu cu ce ne ocupăm.
0: Uite, vă fac eu poftă cu o dietă de la Nicoleta Luciu, care e hardcore, așa, adică...
1: Nicoleta Luciu se aprobă.
0: Se aprobă.
1: Plenar.
0: Frumos, da. Spune că a slăbit după sarcini cu multă disciplină.

0: în care a renunțat la zahăr, gluten și cafea, mergând chiar și pe un stil ro-vegan.
1: Cofea?
0: Cafea, da, da. Dar atenție, una dintre dietele pe care ea le-a practicat sună cam aprobă de supraviețuire, să zic așa, și spune: în această dietă nu avem voie gluten, zahăr, ulei și fructe. Avem 3 mese pe zi.
1: Așa.
0: Adică 200 de grame de proteină la masa de dimineață, o ligură de carbohidrați și multă salată.
1: Doamne, câte cuvinte complicate. Proteina aia ce?
0: Adică, ce vrei tu? Ou, da, carne?
1: Tu ai borcane avocado sau cutii în frigider pe care scrie proteină? Ceva, ce?
0: Căutați, avem Sfântul Google, găsim acolo. Avem ouă, avem cărnică, avem avocado. Mănânci sau...
1: Două fripturi de porc, de două cefe de porc de dimineață, vă rog. Sau...
0: La masa de prânz avem 200 de grame iarăși de proteină, o lingură cu carbohidrați și salată iarăși.
1: Doamna Luciu, ripit. Cred că avea 10 la chimie.
0: Apoi, fi pe față, se adaugă o ciorbiță din legume și carne. Aici este punctul tău foarte, să zic așa.
1: Lobodă cu piept de rață.
0: Te agață?
1: Da, da, da.
0: Da. Și atenție, nu acriți ciorbița cu oțet, lămâie sau roșii, o lăsați așa pură, pentru că are și
1: seara,
0: treaba
1: hai,
0: aia
1: că
0: înapoi.
1: M-ai omorât. Dar
0: seara
1: practic
0: nu mai
1: sunt aproape distrus.
0: Avem doar 2 mese, gata, va ajunge. Păi,
1: păi
0: tu vrei să arăți
1: ce...
0: bine?
1: Ce?
0: Nu, seara nu. Sos de limbă.
1: Nu, atât. Nu. În fine, cine dorește să arate ca doamna Luciu, ca doamna Luciu.
0: Mai la 45 arată super bine. Și la 45 de ani a reușit să slăbească 12 kg.
1: Da?
0: Da, și mai are încă 5 ca să arate ca în tinerețe.
1: Mă rog, în tinerețe, doamna Luciu, dacă nu m-am sclerozat eu profund,
0: da?
1: Nu era o silfidă. Era mai...
0: Nu arăta
1: era
0: bine, bine.
1: Spre durdul.
0: Nu, era voluptoasă doar.
1: A, iertați-mă, ăsta e cuvântul corect. Ce, ce urât, vai de mine. Deci vocabularul bărbatului pe timp de vară, în cazuri de, în cazul de extremă urgență, trebuie să conțină acest cuvânt salvator. Vai, doamnă, ce voluptoasă sunteți.
0: Hai să mai dăm cu niște muzică și ne întoarcem aici.
1: Voluptoasă de asemenea. Happy Lunch Mix. Happy Lunch Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Art and Hearts, un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744 794 451.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Vali, fii pe fază că eu astăzi am pusă pe slăbit.
1: Da?
0: Da, am descoperit că cum pot slăbi doamnele.
1: Dar iartă-mă, ce mai vrei tu să slăbești?
0: Lasă-mă, că acum sunt
1: dragii piastă... mei, nu ne vedeți, doar ne auziți, dar credeți-mă pe cuvânt, nu știu ce mai vrea să... Așa, mă rog, da, să depășim
0: vrem
1: momentul.
0: Vrem să slăbim, da?
1: Să putem vrei face asta... să slăbim?
0: Da. Știi cum? Mâncăm ceapă, multă ceapă.
1: Și nevastă mea întotdeauna îmi recomandă când plec de acasă, face bine la sănătate.
0: Doar că atenție, apare un concurent în această imagine. Da, David Beckham, care a devenit acum grădinar de lux.
1: Stai puțin. Și are grijă de grădina doamnei Victoria Beckham, da, sau ce vrei să spui?
0: Da.
1: Bine,
0: da,
1: atunci cheamă-l pe domnul David Beckham să stea cu tine aici la prânz, că mă duc eu la doamna Victoria, tu de iarba.
0: Îmi convine, să știi.
1: Vrei? Da, e un schimb corect?
0: Da, e un schimb corect, îmi place asta, da. Da. Uite, a fost publicate acum pe internet câteva imagini cu fostul fotbalist.
1: Așa.
0: Printre straturi de legume. Și arată mai degrabă ca niște ședințe foto pentru reviste de lux, de, nici într-un caz.
1: Stai. Mi-ai stricat practic toată imaginea idilică, adică el cu mușchiuleții aia frumoși s-a pozat printre rânduri de ceapă, de lobodă, de astea, de pătrunjel,
0: chiar dacă
1: de,
0: ești miliardar în lire sterline, da? Că e singurul care are un miliard de lire sterline avere în Marea Britanie.
1: Da, în parte averea cu doamna, lasă așa.
0: Da, și cu copii, îți dai seama. Dar ce mai contează când îl vezi așa îmbrăcat impecabil, în pantalon premium, tricou perfect, plovere fine și adidași albi acolo printre răsaturi.
1: Ce mult te iubeau ascultătorii acestei emisiuni.
0: Cred că acum doamnele mă iubesc mai mult.
1: Nu știu ce să zic.
0: Deci, uite, pandemia l-a transformat și în urma pandemiei a dezvoltat această pasiune pentru grădinărit. Tu, în urma pandemiei, ce pasiune ai descoperit?
1: Eu m-am gândit să mă fac lăptar, dar sau poștaș. Nu mai erau atâția grădinari în țara asta.
0: Prea mulți, nu?
1: Da, și oricum m-aș fi calificat. Umblu mult pe jos, deci aș fi putut fi poștaș fără probleme. Da? Duceam pensii.
0: Doamnelor, dacă vreți să-l vedeți pe domnul Beckham, lăsați-l pe Vali, că nu o să-l vedeți niciodată poștaș sau lăptar.
1: Nu se știe niciodată.
0: Nu știi ce-ți rezervă viața, nu?
1: Da, întotdeauna poți să te, cum e profesional, are, să te reconversi.
0: Faci o reconversie profesională,
1: așa.
0: Da.
1: Mi-am zis să, da, e de la Converge să trage asta, nu?
0: Hai să-i dăm Converge și spre muzică, că acum mă uit la niște
1: ceapă. Da, stați pe aproape pentru că, dragi prieteni, se apropie știrile și după știri o să fie alături de noi Elenis cu vești minunate și cu vocea ei grozavă. Nu vă spunem ce, dar o să fie ceva foarte grozav.
0: Rămâneți cu urechea pe CFM.
1: Da.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Românii se bucură de o nouă mini-vacanță. De sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Internațională a Copilului, ei vor avea parte de un weekend prelungit în perioada 30 mai 1 iunie. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță o serie de evenimente pe litoral în această perioadă. Potrivit OMD, în anul în care stațiunea Mamaia celebrează 120 de ani, sezonul estival începe cu spectacole în piața de Casino. Evenimentele se adresează tuturor categoriilor de vârstă și sunt gândite ca un punct de întâlnire pentru comunitate, turiștii și familii. Totodată, cei aflați pe litoral se pot bucura de plajă, zonele de promenadă, terase și restaurante în cea mai cunoscută stațiune de la malul mării. Vremea caldă determină intensificarea acțiunilor de dezinsecție la Constanța. Primăria precizează că acțiunile se desfășoară atât în municipiu cât și în stațiunea Mamaia, de astăzi până pe 29 mai. Pentru combaterea țânțarilor se intervine în parcuri, pe terenuri din jurul blocurilor, pe aliniamentele stradale și în alte zone de interes public. De asemenea, sunt efectuate tratamente împotriva căpușelor, în zone cu vegetație, precum parcuri și spații verzi din apropierea blocurilor. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și sunt sigure pentru populație, mai transmite municipalitatea. Noua lege a salarizării prevede că lefurile vor fi stabilite prin înmulțirea unei valori de referință cu un coeficient. Ministerul Muncii a prezentat proiectul care stabilește noul sistem de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice, grilele și calendarul de implementare. Sporurile și primele nu vor putea depăși 20% din salariul de bază. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că noua lege a salarizării va elimina 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. Nicio reducere de venit nu va fi aplicată angajaților din sistemul public, iar cheltuierile salariale din 2027 nu vor putea depăși nivelul din acest an cu mai mult de 8 miliarde de lei, a mai spus oficialul. Sechestru pe averile unor afaceriști bănuiți de evaziune fiscală. Măsura a fost luată de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Acesta a pus sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din capitală și Călăraș. Este vorba despre 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane. Sechestrul a fost pus după ce săptămâna trecută au fost efectuate percheziții în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Afaceriștii sunt bănuiți că au înregistrat în documentele de evidență contabilă și în declarațiile fiscale achiziții fictive de prestări de servicii la societăți comerciale de tip fantomă sau cu identitate furată. Prejudiciul este de aproape 2,3 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Echipa de fotbal a Iranului va fi găzduită de Mexic în timpul Cupei Mondiale din 2026. Aceasta după ce autoritățile americane au refuzat să găzduiască permanent echipa pe teritoriul Statelor Unite. Jucătorii vor fi nevoiți să facă deplasări pentru cele 3 meciuri programate în Los Angeles și Seattle în faza grupelor. Iranul a fost repartizat în grupa G, în care mai evoluează Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 16 și 19 grade. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: O să ne pierdem toate stările în minutele următoare, nu-i așa?
1: Nu, o să câștigăm ceea ce e super important, pentru că s-a făcut vară și intrăm pe partea de vibe, ajunge. Gata, vibe de litoral, lăsați-mă party cu dietele, trebuie să fie petrecere și acolo unde e litoral, e petrecere, sunt mașini frumoase, sunt femei frumoase. Și bărbați bogați. Și vorbim despre imaginea asta și despre vibe-ul de litoral astăzi cu Elenis Halep-Tulică, purtător de cuvânt, PR, promotor, comunicator al organizației de management a destinației Mamaia Nord. Am zis bine, Elenis?
2: Foarte bine.
0: Mulțumesc. Bună, Elenis, bine ai venit la Happy Lunch Mix.
2: Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
1: Cu drag. Se va întâmpla, începând, înțeleg, de pe 31 mai, un eveniment care crește, se dezvoltă, el începe să respire pe 31, nu?
2: Exact.
1: Coast, e în engleză.
2: Coast. Coast Parade. Coast. Este un eveniment, să spunem... Da, ai zis bine, începe să respire. E prima suflare așa, a ceea ce înseamnă Coast Fest în vară, pe 31 iulie și 1-2 august. Coast Parade este un eveniment premergător acestui festival, care ne dorim să fie unul de amploare și cu siguranță va fi în stațiunea Mamaia Nord.
1: Și ce? Ce se întâmplă în PM de tor?
2: Sunt mașini frumoase, sunt mașini modificate, mașini tunate, supercaruri.
1: Adică să fie un fel de expoziție sau
2: exact.
1: Paradă? Sau...
2: Va fi o paradă care va pleca din stațiunea Mamaia Nord, va opri în Lumina, Ovidiu, apoi în Portul Constanța, după care se întorc în Mamaia Nord, la centrul de afaceri.
1: Deci facem sânge rău unii dintre noi. Mașinile astea de unde vin?
2: Sunt mașinile celor care se înscriu la aceste evenimente. Nu sunt neapărat mașinile organizatorilor, sunt și printre aceste mașini și ale organizatorilor, dar sunt oameni care se înscriu. Și de exemplu la...
0: Și de exemplu la?
2: La Coast Parade, la Coast Fest, oamenii se pot înscrie cu mașina lor pe coastfest.ro, acolo unde în secțiunea înscrieți mașina. La
1: fel. Așa că m-a perturbat.
0: Nu-i nimica. Rămâneți cu noi pentru că o să vă dăm mai multe detalii în minutele următoare, da? Elenis, hai să ținem puțin suspansul. Sus. Muzică!
3: CFM. Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
4: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
5: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
6: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, ulei și vaselină. Te așteptăm pe I.C. Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
7: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
8: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
9: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
10: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
11: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
12: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
11: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Știu, stați ca pe aici, că vorbeam de mașini tunate.
1: Nu e vorba de asta, deci dacă vrei să fii un aspirator, îți iei o mașină roșie și te înscrii la Coast, am zis bine?
2: La coastfest.ro, acolo te înscrii, îți înscrii mașina, ai și detaliile, ce modificări ai adus mașinii tale.
1: Deci poți să te înscrii acolo, se aude vocea invitatei noastre de astăzi, reprezentanta organizației de management a destinației Mamaia Nord, care organizează un super eveniment, începe pe 31 mai și prima strigare este o paradă cu mașini belea, care probabil că vor conține și domnișoare belea, dar acum nu despre asta era vorba.
2: Pe 31 mai cu plecare din Mamaia Nord la centru de afaceri, oprim mai multe puncte așa și ne întoarcem tot în Mamaia
1: Nord.
2: Cum ar
1: spune băieții de la mine din cartier, dacă ai o mașină bengoasă,
2: poți să te alături paradei noastre.
1: Te înscrii, eu zic să le mai spunem o dată. Deci te înscrii la Coast Parade. Parade.
2: Coast Parade. Ok. Coastfest.ro. Cei care vor să vină așa, și la paradă pot intra pe profilul Don CSN Auto.
1: Okay.
2: El este organizatorul, cheamă Nucu, el se ocupă de tot ce înseamnă, e pasionat de mașini și este șeful mașinilor, așa cum îl numim noi. El vă poate îndruma mai mult în privința asta, cum să înscrii mașina, cum să faci, cum să ajungi, cum să...
0: Există un filtru, nu știu, toți urci acolo pozele cu mașina, exact, ce modificări ai adus, dar nu, poate,
2: nu, toate sunt acceptate, ci sunt anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinească cei care își înscriu mașina acolo.
0: Mamă, foarte tare, deci mi-era dor de asta, mi-mi plac mașinile tunate și știu că ei au treabă și cu muzica, au mașinile tunate și pe partea audio.
2: Asta voiam urma să zic, da, o să fie și sisteme audio modificate, deci așa, o combinație. Și uite, încă o chestie care este foarte importantă, că vorbeam de mașini și știu că vă place subiectul ăsta.
1: Așa.
2: La Coast Fest, pe 31 iulie, 1-2 august, vom avea și o expoziție de mașini retro.
0: Mai clasic.
2: Mai clasic, așa. O expoziție de mașini tunate, mai multe zone acolo și de food truck și de
1: jocuri. Deci ați prins, dragii mei, vorbim despre un eveniment în doi pași. Primul pas este parada asta belea, care pleacă din Mamaia Nord, trece prin Lumina, trece pe la dumneavoastră.
0: Pe la mine, pe la Lumina, da, ne luminează.
2: Da, așteptăm acolo.
1: Așa, așa, trece prin, ajunge și în Constanța, după care se întoarce prin Mamaia? Prin Mamaia.
2: Da, prin Mamaia. Se
1: întoarce prin Mamaia, în Mamaia Nord, în Mamaia. Acolo probabil că o să fie, acolo se opresc.
2: În parcarea centrului de afaceri, o să fie și DJ, o să se continue așa.
1: O să fie
2: așa...
1: și muzică, o să fie ceva și de ronțăit. Asta se întâmplă pe 31 mai.
2: Da.
1: Deci dacă aveți o mașină bengoasă sau măcar sunteți un băiat frumos, încercați să vă înscrieți coastfest.ro. Da?
2: Exact.
1: Am zis eu pe litere pentru cetățeni care conduc bine și scriu în limba engleză cu portofelul. Dar e și pasul 2. Stați așa, căci noi ne-am uitat pe fotografii și eu am întrebat, ca un competent practic care sunt, am întrebat-o pe Elenis cine e Ștefania.
0: I-am sărit în cap.
2: Ștefania este una dintre artistele care va ocupa scena și va face spectacol la Coast Fest. Pe lângă Ștefania va fi Gras XXL, Alex Vela, Noma Society, Macanache, la fel de cunoscut mai ales printre
1: Macanache tine. Macanache e cunoscut și de poștaș.
2: Da. Andrei Bănuță, care este acum în apogeul carierei sale și toată lumea este nebunită.
1: Deci, asta se va întâmpla
2: în perioada 31 iulie, 1-2 august, în Mamaia Nord, în parcarea centrului de afaceri. Acolo va fi evenimentul.
1: Bun. O să fie de muzică. Revenim cu detalii, cum ar fi chestii de-astea, cum ne luăm bilete, care-i treaba, dar după o piesă.
0: Da, să fie muzică. Bum, bum! Best radio station ever.

0: Ne-am întors, suntem aici, trei suntem alături de noi în continuare, Elenis Haleptulică. Vorbim despre mega evenimentul pregătit pentru Mamaia Nord pe 31 mai, vă reamintesc, vă puteți înscrie și participa la o paradă. Dacă aveți tricicletă, stați acasă. Trebuie să aveți mașină, o mașină frumoasă și dacă aveți noroc, în mașina aceea frumoasă poate o să vă zâmbească cineva, altcineva decât agentul de circulație. Pe 31 mai, Coast Parade, vă înscrieți pe coastfest.ro și puteți să participați cu mașina voastră frumoasă. Am vorbit exagerat de mult, să vorbim despre ce se va întâmpla la finalul iulie și începutul lui august, când e mega petrecere cu niște nume mari de tot.
1: Noi le-am zis deja pe paginile noastre de social media, le-am spus deja celor care ne urmăresc să-și pregătească vocea, pentru că vor avea ce să fredoneze, ce să cânte, ce să strige. Vreau să zic că vineri pe 31 iulie îl avem pe Grasul XXL, pe Vesca în Macanache, sâmbătă pe 1 august Andrei Bănuță, Ștefania și Nomad Society alături de DJ-ul XXL, pe Vesca în Macanache, sâmbătă pe 1 august Andrei Bănuță, Ștefania și Nomad Society alături de DJ-ul Mateo, iar duminică pe 2 august Cireașa de pe Tor, să zicem așa,

0: Asta era, voiam să vă spun următorul lucru, pentru că mai sunt doar câteva zile când biletele sunt în pre-sale, de până pe 31 mai.
1: Un preț mai bun.
0: Exact, atunci când începe și parada, atunci se termină și pre-sale-ul, de la 1 vor crește prețurile.
2: Cum cumpărăm bilete la mega evenimentul care se va întâmpla?
0: Biletele se pot achiziționa pe coastfest.ro sau pe iabilet.ro.
2: Foarte frumos. Se plătește cu cardul, nu? Am întrebat. Sunt de la organizația de ajutorare a pensionarilor și de aia. Da.
0: Totuși, cei care nu reușesc să-și ia bilet și sunt în zonă în perioada aceea, va fi și o casă de bilete la intrare. Deci se poate intra, dar numai să-ți dorești.
2: Exact. Mulțumesc. S-a uitat la mine, nu?
1: Da. Uite, mă uitam la tine, Lenis, tu ai părul foarte lung. Ești candidata perfectă de a sta în dreapta, în mașina unde o să răsune mult. Și o să se ridice
2: proșul. Da, de ce? Uite, și lumea spunea despre noi, bărbații, că este misogin. Dar de ce n-ar sta Elenis la volan și să aibă...
1: Păi chiar și așa, da. Nu știu. Din cauza clipurilor care tot apar pe net.
0: Trebuie să-l rog pe organizator.
2: O să ne bată soțul ei, să știi. No. Dar în timpul evenimentului poate să aibă un super manechin. Un domn David Beckham vorbește cu el. Le ia din trei straturile alea de ceapă și adu-l la Mamaia Nord.
0: Sunt dispusă să sunt super soțul pentru David Beckham.
1: Îl chemați acolo la food truck-uri, știi?
0: Da, da. Face reclamă.
2: Eu o să vă reamintesc tuturor, mai vorbim și altele, dar o să vă reamintesc tuturor că astăzi vorbim despre acest eveniment mare și frumos care promovează Mamaia Nord. Un brand, e litoralul românesc la mijloc, ne distrăm bine, e vibe. Asta înseamnă până la urmă, nu?
0: Corect. Asta înseamnă pentru noi stațiunea Mamaia Nord. E stațiunea pentru toată lumea, pentru familii, pentru copii, pentru cupluri și găsesc de la unități de cazare cele mai noi, restaurante de top, până la evenimente frumoase și își creează amintiri, zic eu, de neuitat în Mamaia Nord. Drept dovadă se cam reîntorc în fiecare an și crește numărul de turiști în Mamaia
2: Nord. Asta e grozav. Am fost adesea pe acolo, prin Mamaia Nord, sunt niște terase drăguțe și am nimerit la o seară în care cântau niște cetățeni, s-a dansat pe mese la propriu, adică a fost super veselie. Însă pe 31 iulie, 1 și 2 august va fi un mare, mare, mare concert, vă reamintesc. Mi-a arătat Alina ceva, ce mi-a arătat?
1: Să mai ascultăm niște muzică, să ne mai întoarcem cu vești.
2: În regulă.
1: Ok? Batem palma? Să fie muzică!
3: CFM!

0: Ne întoarcem în Mamaia Nord pentru că acolo e soare, e nisip, e frumos.
1: Cel mai
0: și alături de noi este Elenis Halep Tulică, reprezentant OMD Mamaia Nord. Să vorbim despre Mamaia Nord.
1: Stai să demontăm un mit?
2: Da.
0: Te rog. Nici n-ai zice că e mit, ai zice că e un val de hate absolut nemeritat.
1: Corect, este un val de hate. E atât de greu să lupți cu hate-ul, știi, dar în același timp, când știm că suntem corecți într-o oarecare măsură, ne gândim că și oamenii vor vedea realitatea. Nu se revarsă nimic în mare, neplăcut, nefiresc sau ilegal. Știi bine discuția cu doamna ministru și așa mai departe, nu vrem să intrăm în detalii. Pot să vă spun doar că în Mamaia Nord apa este limpede, este curată, este pentru un băiere și pentru scăldat. Nisipul este de asemenea cel mai fin de pe litoral și putem dovedi asta. Îmi pare rău că n-am adus un pic de nisip într-un păhărel sau
0: nicio
1: pungă.
0: Problemă, venim
1: data
0: noi.
1: Viitoare.
0: Venim noi.
1: Abia vă așteptăm. Palajele, operatorii de pe plajă se pregătesc. Vom avea și beach baruri. Nu este adevărat că plajele vor fi goale. Vor fi și șezlonguri. Toate restaurantele vor fi deschise, terasele.
0: Am văzut că se lucra la niște amenajări pentru persoanele care au și dizabilități, adică e și asta pregătită.
1: Da. Avem și sectoare de plajă care facilitează accesul persoanelor cu dizabilități. Avem și plajă cu blue flag. Deci suntem, nu știu, eu zic că suntem așa în top. Asta este părerea mea și cifrele din online și rezervările din stațiune ne arată că așa este până la urmă.
0: Cu alte cuvinte, dacă sunteți în momentul ăsta la Satul Mare, Baia Mare, Alina, dă de mâine.
2: Dau din mâine, că vine publicitatea.
1: Okay. Nu uitați, 31 iulie, 1 august, Coast Fest,
0: da.
1: Mamaia Nord.
0: Mamaia Nord, veniți aici unde soare frumos și minunat și e vibe.
2: Yay, mulțumim mult de tot, Elenis.
1: Mulțumesc.
2: Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Ce să mai gata, nu mai vrem să slăbim.
1: No, no,
0: fetele alea frumoase și slimos le găsiți
1: ajunge
0: la Coast Parade, Coast Fest, 31 iulie, da, august, da,
1: bilete
0: pe
1: coastfest.ro și iabilet.ro. Pregătiți-vă, va fi mare petrecere mare în Mamaia Nord.
0: Da, acolo va
1: pentru
0: fi fetele
1: frumoase.
0: Pentru
1: că Mamaia este un brand și nu vă lăsați
0: păcăliți
1: de tot felul de hateri care aruncă cu noroi, iertați-mi această cacofonie pe care mi-am permis-o
0: în mod voit, intenționat,
1: da,
0: pentru a amplifica acest
1: efectul
0: sentiment.
1: De aruncat. Nu știam cum să spunem. Nu cu flori era vorba de aruncat. Mamaia arată superb, fie că este Mamaia, Mamaia, fie că e Mamaia Nord. Avem și niște știri proaspete, nu?
0: Proaspete, da, venite pe valurile mării.
1: Așa, de la Ramona Iordache, în curând, la fix, adică, dragi prieteni, Mamaia este un brand și Mamaia este superlativul litoralului românesc. Da, știu, avem o grămadă de prieteni și în sudul litoralului, care poate se vor întrista, dar Mamaia a fost, este și va rămâne întotdeauna Mamaia.
0: Exact. Ce să zic, Vali? Hai să ascultăm niște muzică și o să continuăm ora de călătorie, poate prima Maia, cine
1: yes
0: știe. Rămâi cu mine la CFM pe...
1: Și cu mine, și cu mine!
0: Hai, fie și cu Vali, la Happy Lunch Mix!

La CFM este timpul pentru știri, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Noi acțiuni în cazul procurorilor constanțeni arestați preventiv pentru fapte de corupție. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost duși astăzi la sediul parchetului general pentru a asista la perchezițiile informatice efectuate asupra dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori. Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată. El este bănuit că a primit sume mari de bani și diverse produse pentru a rezolva dosare penale ale unor cunoscuți. În timpul perchezițiilor efectuate în acest caz, anchetatorii au ridicat peste 100.000 de euro din biroul său și aproximativ 30.000 de euro din mașina acestuia. La rândul său, procurorul Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu, după ce ar fi influențat un ofițer din cadrul ISU Constanța pentru evitarea dispunerii de sancțiuni unei societăți administrate de o persoană apropiată procurorului. Raja reamintește că furnizarea apei potabile va fi sistată în zona peninsulară a Constanței. Vor fi efectuate lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare. Furnizarea apei va fi oprită timp de 16 ore, de joi 28 mai ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Sunt afectați consumatorii din piața Ovidiu și zona peninsulară, inclusiv faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Abonații sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Acțiuni de igienizare în rezervația biosferei Delta Dunării. Inspectorii ecologici au îndepărtat materialul lemnos acumulat pe canalele din rezervație. Măsura urmărește accesul facil și sigur pentru ambarcațiuni. Intervențiile s-au desfășurat și în zona costieră. Administrația rezervației Biosfera Delta Dunării precizează că inspectorii ecologici din cadrul serviciului Razim Sinoie au acționat pe cordonul litoral, în zonele Plaja Vadu, Grindul Chituc, Edighiol, Periboina, Gura Portiței și Perișor. Au fost adunate deșeuri precum plastic, metal și sticlă. Ministerul Muncii desfășoară consultări legate de noua lege a salarizării. Astăzi, la reuniunile informale, au fost chemați reprezentanții familiilor ocupaționale și reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative. Mâine, la consultări, vor participa reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Ministerului Culturii și ai sindicatelor din aceste domenii, iar joi, cei ai Ministerului Educației și Cercetării, respectiv ai federațiilor din învățământ. Vineri, la discuții, vor lua parte reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Apărării Naționale, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serviciului de Telecomunicații Speciale, SRI și SIE. Consultările vor continua săptămâna viitoare cu celelalte categorii bugetare, mai precizează Ministerul. Intrare liberă la meciul dintre Farul Constanța și Chindia Târgoviște. Clubul anunță că accesul este gratuit pentru copiii de până în 14 ani, care sunt însoțiți de un adult cu bilet valabil. Facilitatea este acordată cu prilejul zilei de 1 iunie, ziua copilului. Farul va juca duminică la Ovidiu returul barajului cu Chindia pentru menținerea în Superliga de fotbal. În prima manșă desfășurată la Târgoviște, pe terenul divizionarei secunde, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 3-3. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării. Cerul este în mare parte senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie menționează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 16 și 19 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Ce primăvară, măi, dă-ne cu vara.
1: Gata, dar se termină cu primăvara și acum începe frumos vara și venim pe litoral și ne distrăm. Sau unde? Unde vrei tu să mergi? Uite, sunt destinații spectaculoase.
0: Da.
1: De unde au fugit tot felul de fricoși. Eu nu cred că au fugit de fapt de frică ce le era lor, ci pentru că asiguratorii le-au spus că nu le mai funcționează asigurările de vacanță.
0: Și s-au atunci
1: s-au speriat și nu s-au mai dus. Așa cum turiștii străini nu prea mai vin la noi în delta Dunării decât în mică, foarte mică măsură, aici, colo, îi vezi, mai degrabă sunt genul de bird watching sau
0: poate nu știu,
1: fotografi. Nu, e din pricina asiguratorilor care consideră că războiul e prea aproape și ca să nu cumva, atunci hai la revedere.
0: Deci ne-a
1: Da, asta nu s-a întâmplat doar în Delta. Atenționă, pentru cine vrea să meargă într-o destinație spectaculoasă cu bani puțini acum, Cipru e răspunsul corect. Da, da, da. Sigur, eu militez pentru Delta Dunării, unde asigur pe absolut toți cetățenii care ne ascultă că nu e nicio asta cu dronele, astea gargară de televiziune.
0: Ca să-i sperie.
1: Nu există în Delta Dunării.
0: Mai ales după ce ai stat două săptămâni acolo, crezi și eu.
1: E o prosteală de făcut trafic pe internet și pe unde s-au de făcut audiențe pe televiziuni. Dar dacă nu, nu știu, am mai fost în Delta, vrem să mergem în altă parte, atunci Cipru este o destinație superbă. Insula e absolut minunată, iar conflictul ăsta din Orientul Mijlociu a speriat asiguratorii, care au speriat turiștii, scăderi dramatice în Cipru. Deci au scăzut și prețurile cu această ocazie. Prin urmare, prieteni,
0: hai la Cipru!
1: Cipru, dacă vreți, Cipru scrie pe voi, da? Da. Tot felul de cetățeni de ăștia care sunt președinți pe la asociațiile lor de hotelieri au anunțat că rezervările sunt mult sub nivel. Prin urmare, s-au anunțat și foarte mari reduceri. Sunt zone unde numărul turiștilor a scăzut cu 50%. Deci discounturile sunt spectaculoase pe Cipru. Dacă vreți să mergeți în vacanță în Cipru, acum e momentul.
0: Dacă nu veniți aici, la noi e bine. Mai ales Mamaia Nord.
1: Dacă vreți să mergeți în Cipru, dacă vreți litoralul românesc, pac, pac! Aici sunteți în Mamaia și Mamaia Nord, noi suntem și voi sunteți și mare cu noi. Și distracția e adevărată.
0: Și nephew Dave e acum cu noi. Știi? Cu melodia Hold On la Happy Lunch Mix.
1: Să fie.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
9: Happy Lunch Mix.
10: Happy Lunch Mix.

0: Da, da, da. 0786-661-661. Câștigați o invitație la concertul Nicolae Botgros și Lăutarii. Da, da, da. De la Black Sea Horses, una dintre cele mai elegante locații și belea.
1: Să știi că trebuie doar foarte mare acum.
0: Da, da, da, da.
1: Toată lumea vrea să meargă acolo.
0: Trebuie doar să trimiteți un mesaj la numărul de telefon pe care îl știți și pe care vi-l reamintesc. 0786-661-661. Cu 5 cuvinte, Black Sea Horses, Nicolae Botgros. În ce ordine vreți voi? Da, trimiteți acolo un mesaj, facem o tragere la sorți și o să împărțim 8 invitații, da, pentru 8 norocoși pentru concertul Nicolae Botgros și Lăutarii de la Black Sea Horses. 0786-661-661.
1: Pe 13 iunie, începând cu ora 18, va fi prezent și DJ MK3 33, a cărui zi este chiar astăzi și pe această cale urăm la mulți ani. Îl auziți în fiecare duminică, începând cu ora 22 în emisiunea Studio 33. Iar noi mergem mai departe la Happy Lunch Mix. Da, nu uitați de concurs! Best radio station ever. It's the best, yeah! Asculți Happy Lunch Mix la CFM. CFM.

0: așa că suntem în ora de călătorie.
1: Și unde? Unde?
0: În București, Vali.
1: Dar de ce nu?
0: Se află printre cele mai ieftine destinații europene pentru city break.
1: Da.
0: Uite, avem cafea 2,55 euro, bere 3,32 euro.
1: Se spune că în București sunt cele mai tari petreceri de burlaci din Europa.
0: Nu cred
1: pe
0: asta.
1: Bune. Da, da, da.
0: O să
1: și
0: mă
1: să interesez. Știi că eu m-am întâlnit cu un grup de
0: burlaci.
1: De burlaci. Apropo de ce vorbeam ieri de Praga, da?
0: Da, da, da,
1: când am plecat de la Praga, ultima oară când am fost acolo și am plecat de la Praga, în avion, o treime din avion era plină cu cetățeni îmbrăcați în tricouri de două culori, galben și mov.
0: Parcă erau de la grădiniță.
1: Da, cu numere pe tricouri, cu adică, na, ziceai că sunt două echipe
0: organizați,
1: de
0: organizați, domnule, bărbații sunt organizați.
1: M-am prins de la început, oricum au consumat tot ce avea dop în jur, în apropiere de aterizarea de la București, le-a spus o fată absolut minunată care era stewardesă, le-a zis: băieți, nu mai e nimic, dar o să găsiți după ce coborâți.
0: Ceea ce
1: nu încurajăm asemenea comportamente, da? Beți multă apă minerală și suc de coacăze. Iar oamenii erau chitiți pe petrecere și am stat de vorbă cu unul dintre ei care articula mai multe cuvinte decât ceilalți și mi-a zis că am venit, stăm 3 zile în București, facem mega petrecere, am auzit că sunt niște restaurante fabuloase și așa este. Centrul vechi este un magnet pentru petrecerile
0: păi
1: de burlaci.
0: Păi să știi că weekendul ăsta, uite, au fost peste 40.000 de tineri străini care au venit la acel concert al rapperului din Belarus.
1: Da, da, cetățenii.
0: A fost val de turiști care echivalată vânzări record pentru proprietarii teraselor și restaurantelor din centrul vechi.
1: Da.
0: Dar uite, dacă vorbim despre destinații...
1: Dar nu cred că s-au cazat prea mulți, sincer.
0: Asta nu știu. Nu am încă date.
1: Contează și numărul de înoptări, pentru că, uite, în vremea festivalului Never See, despre care putem să vorbim fără grijă, pentru că, din păcate, nu se mai produce, erau foarte mulți care veneau, petreceau, stăteau o singură noapte, petreceau până dimineață și dimineață plecau.
0: Da.
1: Asta firește că produce pentru organizatorul de spectacol, pentru cei care au terase, cârciumi și așa mai departe. Dar pentru oraș în sine să progreseze pe partea asta de infrastructură, nu prea... Pentru că nu sunt înoptări, nu sunt cazări. Trebuie să existe și cazări.
0: Cred că și era asta vitezei de vină, știi? Tot timpul ești pe fugă, fugi repede la muncă. Stai că mă voiesc, nu-mi dă șeful liber. Ah!

0: nu mai pot, vin, da, stau puțin și plec.
1: Pur și simplu pentru că așa sunt oamenii acum, sunt pe viteză, da, și atunci genul ăsta și city break-ul în vremuri care încep să apună. Adică acum vreo 5, 6, 7 ani city break-ul începea joi.
0: Da. Cum începe weekendul la noi deja, știi?
1: Da, astăzi adesea începe sâmbătă dimineață. Uh-huh. S-a scurtat enorm. E adevărat că te și deplasezi mult mai rapid dintr-o parte în alta. Ai luat un avion dimineață, într-o oră jumate ești în cealaltă parte a Europei, iar duminică seara te-ai urcat în avion și
0: și totuși se vehicula treaba asta că o să se reducă programul de muncă la 4 zile, nu 5 zile din săptămână. Poate o să ajungă și pe la noi sau prin Europa mai mult decât în alte țări. Nu știai asta? Sunt țări care au adoptat programul ăsta. Uite, nu știu să spun acum exact care, dar revin cu informații.
1: Mai bine 4 zile de vacanță
0: dar,
1: de săptămână.
0: Super, da. Hai să ne bucurăm că vine vacanța de Rusalii acum și bye bye, mergem în călătorie. Rămâneți cu noi că Happy Lunch continuă aici la CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 754748.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: This is CFM.

0: să aruncăm, Vali? Ce zici băiatul ăsta aici?
1: Nu aruncăm nimic, fiindcă te-am întrerupt în mod nepotrivit, tocmai când tu voiai să ne faci recomandarea sau să faci recomandarea pentru toți burlacii din toate colțurile lumii care ascultă CFM, unde să meargă într-un...
0: Într-o petrecere a burlacilor sau într-un city break?
1: Da, într-un city break.
0: City break pe petrecerea burlacilor. În București spuneam că...
1: E un oraș, că e un clasament.
0: Asta... Ai tu ceva pus deoparte, știi tu ceva despre treaba asta?
1: Este, da. Niște cetățeni de la Post Office Travel Money din Marea Britanie au făcut un clasament.
0: Da.
1: Și au zis ei, stați mă, vă spunem noi unde sunt cele mai grozave, mai ieftine, dar și cele mai scumpe city break-uri din Europa. Și au făcut un clasament. Uh-huh. Bucureștiul e superb, dar e pe locul 2, pe primul loc. Este Sarajevo. Fii atentă ce au luat în considerare cetățenii ăștia de britanici. N-ai cum, nu poți să-i vindeci. Alina, niciodată. Au fost luate în considerare așa 12 produse și servicii folosite frecvent de turiști, printre care cafea, bere, băutură răcoritoare, vin,
0: cină, hai să fie și cină cu trei
1: cină
0: feluri.
1: Cu trei feluri, adică dacă nu vine John să bage 4 burgeri, 6 porții de cartofi prăjiți și mai aduce o prăjiturică, adu un cheesecake pentru John, nu e treaba ca lumea. Transport public, la băieți le place mult cu transportul public dintr-un motiv foarte simplu.
0: Ca să
1: consume apă minerală des. Și două cazări absolut inutile, probabil, fiindcă vor dormi pe bănci în parc, dar nu mai contează să le plătească. Da?
0: Cum ți-ai făcut petrecerea burlacilor, Vali?
1: S-a întâmplat atât de demult că nu mai amintesc, ca să fiu sincer, dar pot să-ți spun. Și iată, nu știu dacă se mai poartă acum iaia cu furatul miresei, se mai poartă?
0: Se mai poartă pe aici,
1: bine,
0: pe
1: adică
0: acolo.
1: E un fel de aranjament, așa, nu e chiar furat, dar...
0: Înțelegere, așa.
1: Da, între generic, între mire și prietenii lui,
0: nu
1: pentru că
0: asta,
1: o mireasă
0: niciodată.
1: Nefurată, cum adică, dar ce bă, mireasa mea e urâtă, nu vrea să o fure nimeni.
0: Nu e vorba de asta. Mi se pare așa ușor stângace toate negocierile alea de reîntoarcere a miresei,
1: aici trebuie
0: haine,
1: să te pricepi, deci hoții.
0: Hoții?
1: Care au furat mireasa în colaborare cu serviciul meu de pază și protecție, care însă era în legătură cu mine și mi-au spus și unde au dus-o. Da?
0: Ai, ce trădători!
1: Deci aici e o rețea de șmecherii cu informații, cu ceva.
0: Nu, acolo sunt trădătorii de mireasă.
1: Așa. În primul rând, mireasa a cerut să fie, dacă este furată, să fie dusă într-un local foarte scump.
0: Categoric.
1: Unde a comandat tot felul de cocktail de li s-au înmuiat portofelele la hoți. Iar hoții au cerut mai multe sticle... cu tot felul de ape minerale pe care le-au denumit ei așa și am zis deci o sticlă de-aia, o sticlă de-aia, o sticlă de-aia și o sticlă de-aia. Da?
0: Foarte preciși, băieți.
1: Gata, veniți încoace fiindcă sunt pregătite. Și m-am ținut de cuvânt, dar n-au precizat cât de mari sau cât de mici să fie sticlele.
0: Ai, ce țeapă! Le-ai făcut-o! Bravo!
1: Și au primit 4 sticle
0: fiole
1: de
0: micuțe, 5
1: mililitri fiecare.
0: O guriță.
1: Dar au plătit niște cocktailuri. Wow.
0: Ca să mai fure mirese, da?
1: Da, mireasa mea e aliniștit. Sarajevo, ziceam, capitala Bosniei și Herțegovinei, cel mai ieftin oraș pentru o vacanță scurtă. Un cost total de 287 de euro. București pe locul 2 cu 299 de euro. Tirana, Albania, este spectaculoasă, să știi. O altă destinație de vacanță, 304 euro. Belgrad, 307 și la Belgrad e wow. Trencin, Slovacia, n-am fost, nu știu, nu cunosc. Riga, Letonia, după imagini pare să fie interesant. Lille, Franța, nu mă omor după Franța. Vilnius, Lituania, Strasburg, Franța, Podgorița. La Podgorița m-aș duce în Muntenegru. 384 de euro, un weekend spectaculos. Iar la celălalt capăt al clasamentului, Oslo, cel mai scump city break european. 850 de euro la Oslo, dacă te-a pus...
0: Oslo, aș vrea să spun că...
1: Vai de mine. La Oslo, dacă te-a pus Belzebut să ceri o bere acolo, ți-ai lăsat salariul românesc pe o lună de zile.
0: Păi ce să faci? Ori petreci, ori nu petreci, nu? Mi se pare.
1: Da, mă rog.
0: Dar vezi, vorbim de burlaci, dar burlăcițele, ce se întâmplă
1: nu
0: cu ele?
1: Nu mă bag într-un domeniu pe care nu-l stăpânesc.
0: Trebuie să mă informez că, uite, în august o să avem și o petrecere a burlăcițelor, știi?
1: Da. Ia să căutăm noi pentru mâine unde merg burlăcițele când merg să petrec.
0: Așa, da. Deja presim că o să fie ceva cu plajă, cum era în China, plaja aceea roz, cu nisip roz și totul roz. ceva de Barbie World, așa.
1: Oare?
0: Oare, nu știu dacă e neapărat idealul, dar cine știe, poate o să fie acolo pe checklist.
1: Mai e și mâine o zi, mai e și mâine un lunch gustos și vesel, vibe frumos, CFM aici la malul mării, rămâneți cu noi, Alina Răduț
0: și Valentin Coman, vă pupăm!
1: Și mâine!
0: Ciao, ciao!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Teatrul de stat Constanța o felicită pe Oana Micu pentru succesul de la Gala Uniter 2026. Un nou trofeu important și-a făcut loc în palmaresul nostru. Îți mulțumim pentru toate emoțiile pe care ni le-ai oferit, a transmis instituția. Oana Micu și-a adjudecat premiul pentru cea mai bună scenografie pentru spectacolul Livada de Vișin. Teatrul de stat Constanța se numără astfel printre laureații Galei Uniter, care a avut loc seara trecută la Teatrul Odeon din București. Se lucrează pe drumurile județene. Astăzi echipele de muncitori s-au deplasat pe DJ391A Dobromir-Văleni pentru frezare carosabil și pietruire acostamente, precum și pe DJ222 Peștera Pietren pentru asfaltare. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că echipele sale acționează pentru ca șoferii să beneficieze de drumuri bune și sigure. Lucrările vizează atât modernizări majore, cât și intervenții de întreținere menite să îmbunătățească circulația rutieră. Gara Constanța va găzdui o serie de evenimente prilejuite de 1 iunie. CFR Infrastructură precizează că de ziua copiilor, atât cei mici cât și adulții sunt așteptați la activități organizate pe peronul 1, între orele 11-13. Cu această ocazie vor putea fi văzute echipamente și utilaje CFR, iar personalul va prezenta avantajele meseriei de lucrător feroviar, precum și care sunt regulile de conduită și măsurile de siguranță în trenuri și în gări. La eveniment vor participa și echipaje ale poliției, respectiv ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, cu autospeciale și echipamente specifice, precum și reprezentanții ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, care vor prezenta jocuri și jucării din epoca romană. Românii cred că cea mai importantă problemă a țării noastre este corupția. Un sondaj realizat de Inscop Research arată că aceasta este opinia 27,8% dintre cei chestionați. Pe următoarele locuri, în ceea ce privește problemele din țara noastră, se află lipsa locurilor de muncă bine plătite, indicată de 15% dintre cei chestionați, și instabilitatea politică 13,4%. Peste 10% dintre români indică inflația și costul vieții, 8% deficitul bugetar și datoria publică, 6,6% starea sistemului de educație, 5% starea sistemului de sănătate, iar peste 4% războiul și contextul internațional. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 persoane și are o eroare maximă admisă a datelor de plus-minus 3%. Sorana Cârstea o va întâlni mâine pe Eva Lis din Germania în runda a doua turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis, numărul 18 mondial, a ajuns în această fază după ce a trecut în primul tur de Xenia Efremova din Franța în două seturi, scor 6-3, 6-1. La rândul ei, sportiva din Germania s-a calificat în runda a doua turneului de mare șlem după ce a învins-o pe croata Petra Marcinko în două seturi, 6-3, 6-0. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 16 și 19 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu 115A.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi se împlinesc 42 de ani de la inaugurarea canalului Dunăre-Marea Neagră. Este unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură ale României, iar Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile amintește că a fost dat în exploatare la 26 mai 1984. Canalul Dunăre-Marea Neagră leagă portul Cernavodă de portul maritim Constanța și scurtează astfel ruta mărfurilor. Are rol strategic în transportul naval, conectivitate și dezvoltarea regională, contribuind la legătura dintre Dunăre și Marea Neagră și la integrarea în coridoarele europene de transport. Polițiștii constanțeni continuă cercetările în cazul incidentului de ieri de pe alea Topolog din municipiu. Potrivit IPJ, peste 100 de copii au fost evacuați dintr-o grădiniță, după ce mai multe persoane au avariat o țeavă de gaze naturale. La fața locului au intervenit pompierii, iar ISU menționează că pentru eliminarea oricărui pericol iminent a fost luată măsura evacuării populației pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Totodată, o echipă din cadrul companiei de distribuție a intervenit pentru oprirea gazelor, iar țeava a fost sigilată. Polițiștii precizează că fac cercetări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Primăria Constanța îndeamnă încă o dată populația să utilizeze containerele pentru colectarea deșeurilor textile. Nu aruncați la întâmplare hainele și încălțămintea pe care nu le mai folosiți. Pentru colectarea acestora în municipiu au fost amplasate 10 de containere în diferite cartiere, printre care Poarta 6, Gară, Piețele Tomis 3 și Brotăcei, Piațeta Badea Cârțan, Casa de Cultură, Cireșica și cartier Faleză Nord. Municipalitatea precizează că puteți depune gratuit diverse tipuri de materiale textile, precum haine uzate, încălțăminte, lenjerii sau textile pentru casă. Traficul pe podul Prieteniei va fi oprit timp de 2 zile. Pe 4 și 5 iunie, podul Giurgiu Ruse va fi închis complet pentru efectuarea unor lucrări de reparații de către autoritățile din Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe precizează că restricțiile sunt valabile pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Joi, 4 iunie, timp de 12 ore, de la 9 la 21. De asemenea, circulația camioanelor va fi oprită 24 de ore. De joi 4 iunie ora 9 până vineri 5 iunie la aceeași oră. Jacqueline Cristian a fost eliminată în prima rundă a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis, locul 32 mondial, a fost învinsă de Camila Rahimova, numărul 89 WTA. Sportiva din Uzbekistan s-a impus în 3 seturi, scor 6 la 3, 4 la 6, 6 la 4, după aproape 3 ore de joc. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 16 și 19 grade. Atât la știrile orei 15. Începe CFM Drive Time. Alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bun găsit, a început CFM Drive Time și te prind cel mai probabil între drumuri. E intervalul în care orașul se aglomerează, iar muzica bună chiar ajută. Ți-am pregătit 3 ore cu piese potrivite pentru volan, pentru semafoare și pentru traseul spre casă. Andrei Dumitrașcu sunt și rămân cu tine până la ora 18.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: cât de tare ai muncit. Pe căldura aceeași alergare care iarna părea ușoară te poate lăsa learcă, fără să însemne automat că ai făcut un efort mai mare. Specialiștii spun că ritmul cardiac este un indicator mai bun al intensității decât cantitatea de transpirație. Transpirația ajută corpul să se răcorească, dar vine la pachet cu pierdere de apă și electroliți. Mulți sportivi pot elimina peste un litru de transpirație pe oră, mai ales la temperaturi ridicate. Dacă pierzi aproximativ 2% din greutatea corporală prin lichide, performanța fizică și mentală începe să scadă. Contează și genetica, hainele, umiditatea, vântul și cât de puternic bate soarele. Semnalele de alarmă sunt amețeala, greața, durerile de cap, frisoanele sau confuzia. E limpede. Pe căldură, antrenamentul trebuie ajustat după corp și hidratare, nu după orgoliul că trebuie să alergi la fel ca într-o zi răcoroasă.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: CFM Radio.

Te simți obosit, ai amețeli sau dureri de burtă și primul impuls e să spui gata, scot glutenul. Medicii spun însă că exact asta poate încurca diagnosticul, chiar dacă în spate este boală celiacă. Nu vorbim despre o metodă alimentară, ci despre o afecțiune autoimună în care organismul reacționează la gluten și își atacă propriile țesuturi. Specialiștii spun că primul pas este vizita la medic, nu renunțarea imediată la pâine, paste sau produse cu grâu. Dacă glutenul este eliminat înainte de analize, testele pot ieși fals negative. Diagnosticul se face prin analize de sânge pentru anticorpi specifici și atunci când este nevoie prin biopsie intestinală. O dietă fără gluten devine obligatorie doar după confirmare medicală. Chiar și atunci, alegerea alimentelor contează, pentru că multe produse fără gluten sunt foarte procesate, cu zahăr, grăsimi și aditivi. E limpede. În boala celiacă, dieta fără gluten este tratament medical, dar diagnosticul trebuie pus înainte ca glutenul să dispară din farfurie.

La CFM este timpul pentru știri, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Noi acțiuni în cazul procurorilor constanțeni arestați preventiv pentru fapte de corupție. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost duși astăzi la sediul parchetului general pentru a asista la perchezițiile informatice efectuate asupra dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori. Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată. El este bănuit că a primit sume mari de bani și diverse produse pentru a rezolva dosare penale ale unor cunoscuți. În timpul perchezițiilor efectuate în acest caz, anchetatorii au ridicat peste 100.000 de euro din biroul său și aproximativ 30.000 de euro din mașina acestuia. La rândul său, procurorul Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu, după ce ar fi influențat un ofițer din cadrul ISU Constanța pentru evitarea dispunerii de sancțiuni unei societăți administrate de o persoană apropiată procurorului. Raja reamintește că furnizarea apei potabile va fi sistată în zona peninsulară a Constanței. Vor fi efectuate lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare. Furnizarea apei va fi oprită timp de 16 ore, de joi 28 mai ora 23 până vineri 29 mai la ora 15. Sunt afectați consumatorii din piața Ovidiu și zona peninsulară, inclusiv faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Abonații sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Acțiuni de igienizare în rezervația biosferei Delta Dunării. Inspectorii ecologici au îndepărtat materialul lemnos acumulat pe canalele din rezervație. Măsura urmărește accesul facil și sigur pentru ambarcațiuni. Intervențiile s-au desfășurat și în zona costieră. Administrația rezervației Biosfera Delta Dunării precizează că inspectorii ecologici din cadrul serviciului Razim Sinoie au acționat pe cordonul litoral în zonele Plaja Vadu, Grindul Chituc, Edighiol, Periboina, Gura Portiței și Perișor. Au fost adunate deșeuri precum plastic, metal și sticlă. Ministerul Muncii desfășoară consultări legate de noua lege a salarizării. Astăzi, la reuniunile informale, au fost chemați reprezentanții familiilor ocupaționale și reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative. Mâine, la consultări, vor participa reprezentanții ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Culturii și ai sindicatelor din aceste domenii, iar joi, cei ai Ministerului Educației și Cercetării, respectiv ai federațiilor din învățământ. Vineri, la discuții, vor lua parte reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Apărării Naționale, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serviciului de Telecomunicații Speciale, SRI și SIE. Consultările vor continua săptămâna viitoare cu celelalte categorii bugetare, mai precizează Ministerul. Intrare liberă la meciul dintre Farul Constanța și Chindia Târgoviște. Clubul anunță că accesul este gratuit pentru copiii de până în 14 ani, care sunt însoțiți de un adult cu bilet valabil. Facilitatea este acordată cu prilejul zilei de 1 iunie, ziua copilului. Farul va juca duminică la Ovidiu returul barajului cu Chindia pentru menținerea în Superliga de fotbal. În prima manșă desfășurată la Târgoviște, pe terenul divizionarei secunde, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 3-3. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării. Cerul este în mare parte senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie menționează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 16 și 19 grade. Atât la știri. Ascultați CFM Drive Time, vă las cu Andrei Dumitrașcu.

26 cu o problemă serioasă pe una dintre cele mai mari piețe ale lumii. Drepturile TV pentru China au fost vândute abia cu o lună înainte de start, iar suma ar putea fi mult sub ce își dorea forul internațional. Presa chineză vorbește despre 60 de milioane de dolari față de o țintă inițială de 300 de milioane. Acordul cu China Media Group acoperă 4 turnee mondiale, masculine și feminine. Negocierile au fost complicate și de fusul orar dificil dintre Beijing și orașele americane care găzduiesc competiția. FIFA nu a închis încă nici drepturile pentru India, unde o ofertă de 20 de milioane de dolari a fost considerată prea mică. Miza este uriașă. China și India au împreună 2,8 miliarde de locuitori. La mondialul trecut, cele două țări au generat peste o cincime din consumul digital al competiției. E limpede. FIFA extinde mondialul la 48 de echipe, dar încă se lovește de limitele comerciale ale piețelor pe care conta cel mai mult.

0: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și naval. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și

depinde doar de genele cu care ne naștem, ci și de locul în care ajungem să trăim. Un studiu global arată că mediul poate schimba felul în care se comportă corpul, de la metabolism până la microbiom. Cu alte cuvinte, doi oameni cu moștenire genetică asemănătoare pot îmbătrâni diferit dacă trăiesc în locuri diferite. Cercetătorii au analizat 322 de persoane cu origini europene, est-asiatice și sud-asiatice, unele stabilite departe de regiunea ancestrală. Au urmărit ADN-ul, proteinele, grăsimile, bacteriile intestinale, marcării imunitari și metaboliții. Oamenii cu origini comune au păstrat anumite trăsături biologice similare, chiar și după mutare. Dar geografia a schimbat vârsta biologică, adică uzura reală a celulelor și țesuturilor. Dieta, poluarea, stresul și microbiomul par să conteze mult în acest proces. E limpede. Medicina viitorului nu poate trata îmbătrânirea la fel pentru toți, ci trebuie să țină cont și de origini și de mediul în care trăim.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
9: Asculți ce-ți place! CFM Drive Time!

La Meta, concedierea a venit cu un e-mail rece și o instrucțiune clară. Strângeți-vă lucrurile și mergeți acasă. Compania le-a transmis angajaților afectați că rolurile lor au fost eliminate pentru a face loc altor investiții. Aproximativ 10% din cei 78.000 de angajați Meta sunt vizați de noul val de restructurări. Mesajul vorbește despre eficiență, echipe mai simple și o reorganizare necesară. Angajații concediați intră într-o perioadă de notificare plătită, dar fără activitate, cu accesul intern tăiat în aceeași dimineață. Meta oferă pachete compensatorii, sprijin pentru găsirea unui job și informații speciale pentru cei cu vize de muncă. În paralel, compania mută peste 7.000 de oameni către proiecte de inteligență artificială. Diferența dintre tonul politicos al e-mailului și realitatea pierderii locului de muncă rămâne greu de ignorat. E limpede. Meta își reduce masiv echipele ca să-și concentreze banii, oamenii și energia pe cursa pentru inteligența artificială. CFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Românii se bucură de o nouă mini-vacanță. De sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Internațională a Copilului, ei vor avea parte de un weekend prelungit în perioada 30 mai 1 iunie. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță o serie de evenimente pe litoral în această perioadă. Potrivit OMD, în anul în care stațiunea Mamaia celebrează 120 de ani, sezonul estival începe cu spectacole în piață de casino. Evenimentele se adresează tuturor categoriilor de vârstă și sunt gândite ca un punct de întâlnire pentru comunitate, turiștii și familii. Totodată, cei aflați pe litoral se pot bucura de plajă, zonele de promenadă, terase și restaurante în cea mai cunoscută stațiune de la malul mării. Vremea caldă determină intensificarea acțiunilor de dezinsecție la Constanța. Primăria precizează că acțiunile se desfășoară atât în municipiu cât și în stațiunea Mamaia, de astăzi până pe 29 mai. Pentru combaterea țânțarilor se intervine în parcuri, pe terenuri din jurul blocurilor, pe aliniamentele stradale și în alte zone de interes public. De asemenea, sunt efectuate tratamente împotriva căpușelor, în zone cu vegetație, precum parcuri și spații verzi din apropierea blocurilor. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și sunt sigure pentru populație, mai transmite municipalitatea. Noua lege a salarizării prevede că lefurile vor fi stabilite prin înmulțirea unei valori de referință cu un coeficient. Ministerul Muncii a prezentat proiectul care stabilește noul sistem de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice, grilele și calendarul de implementare. Sporurile și primele nu vor putea depăși 20% din salariul de bază. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că noua lege a salarizării va elimina 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. Nicio reducere de venit nu va fi aplicată angajaților din sistemul public, iar cheltuierile salariale din 2027 nu vor putea depăși nivelul din acest an cu mai mult de 8 miliarde de lei, a mai spus oficialul. Sechestru pe averile unor afaceriști bănuiți de evaziune fiscală. Măsura a fost luată de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Acesta a pus sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din Capitală și Călăraș. Este vorba despre 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane. Sechestrul a fost pus după ce săptămâna trecută au fost efectuate percheziții în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Afaceriștii sunt bănuiți că au înregistrat în documentele de evidență contabilă și în declarațiile fiscale achiziții fictive de prestări de servicii la societăți comerciale de tip fantomă sau cu identitate furată. Prejudiciul este de aproape 2,3 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Echipa de fotbal a Iranului va fi găzduită de Mexic în timpul Cupei Mondiale din 2026. Aceasta după ce autoritățile americane au refuzat să găzduiască permanent echipa pe teritoriul Statelor Unite. Jucătorii vor fi nevoiți să facă deplasări pentru cele 3 meciuri programate în Los Angeles și Seattle în faza grupelor. Iranul a fost repartizat în grupa G, în care mai evoluează Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 16 și 19 grade. Știrile se încheie aici. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. CFM.

0: fără reclame, dar complică accesul la Gemini. Planul de 110 lei pe lună păstrează 5 terabiți de stocare cloud și include acum YouTube Premium Lite. Asta înseamnă vizionare fără reclame, redare în fundal și descărcări locale. Schimbarea mai sensibilă vine la limitele pentru Gemini. Google renunță la un număr clar de mesaje și trece la un sistem pe credite. Consumul va depinde de complexitatea cererii, lungimea conversației și funcția folosită. Pentru utilizatorii ocazionali, pachetul poate deveni mai atractiv, mai ales dacă folosesc și stocarea cloud. Pentru cei care lucrează intens cu Gemini, limita va fi mai greu de anticipat. Google împinge astfel utilizatorii avansați spre AI Ultra, abonamentul de 500 de lei pe lună. E limpede. AI Pro devine mai bun ca pachet general, dar mai puțin transparent pentru cei care folosesc Gemini în mod serios.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, gimmick show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727-858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Filmul Fjord nu pleacă de la Cannes doar cu aplauze, ci cu un culoar deschis spre Oscaruri. Filmul lui Cristian Mungiu, premiat cu Palm d'Or, intră automat în cursa pentru o nominalizare la categoria cel mai bun film internațional. Asta se întâmplă datorită noilor reguli ale Academiei Americane de Film, care oferă eligibilitate directă câștigătorilor marilor festivaluri. Pelicula română-norvegiană spune povestea unei familii de români evanghelici ajunse în conflict cu sistemul social din Norvegia. La Cannes, filmul a câștigat nu doar Palm d'Or, ci și premii importante ale criticii și ale jurilor dedicate filmelor cu miză morală și socială. Pentru Cristian Mungiu este al doilea Palm d'Or, la 19 ani după filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Regizorul devine astfel unul dintre puținii cineaști din istoria festivalului cu două mari trofee. Până acum, După dealuri, a ajuns pe lista scurtă la Oscar, dar nu în nominalizările finale. E limpede. Fjord îi oferă lui Cristian Mungiu cea mai puternică șansă de până acum pentru o nominalizare românească la Oscarul pentru film internațional.
1: This

0: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Art and Hearts, un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744 794 451.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: CFM Drive Time, ediția de marți. Mulțumesc că ai stat cu mine și ai lăsat CFM să-ți fie companie pe drum. Mâine de la ora 15 ne auzim din nou cu muzică pentru trafic și finalul de zi. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună!
1: Let's go! Drive Time!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Teatrul de stat Constanța o felicită pe Oana Micu pentru succesul de la Gala Uniter 2026. Un nou trofeu important și-a făcut loc în palmaresul nostru. Îți mulțumim pentru toate emoțiile pe care ni le-ai oferit, a transmis instituția. Oana Micu și-a adjudecat premiul pentru cea mai bună scenografie pentru spectacolul Livada de Vișini. Teatrul de stat Constanța se numără astfel printre laureații Galei Uniter, care a avut loc seara trecută la Teatrul Odeon din București. Se lucrează pe drumurile județene. Astăzi echipele de muncitori s-au deplasat pe DJ391A Dobromir-Văleni pentru frezare carosabil și pietruire acostamente, precum și pe DJ222 Peștera-Pietreni pentru asfaltare. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că echipele sale acționează pentru ca șoferii să beneficieze de drumuri bune și sigure. Lucrările vizează atât modernizări majore, cât și intervenții de întreținere menite să îmbunătățească circulația rutieră. Gara Constanța va găzdui o serie de evenimente prilejuite de 1 iunie. CFR Infrastructură precizează că de ziua copiilor, atât cei mici cât și adulții sunt așteptați la activități organizate pe peronul 1, între orele 11-13. Cu această ocazie vor putea fi văzute echipamente și utilaje CFR, iar personalul va prezenta avantajele meseriei de lucrător feroviar, precum și care sunt regulile de conduită și măsurile de siguranță în trenuri și în gări. La eveniment vor participa și echipaje ale poliției, respectiv ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, cu autospeciale și echipamente specifice, precum și reprezentanții ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, care vor prezenta jocuri și jucării din epoca romană. Românii cred că cea mai importantă problemă a țării noastre este corupția. Un sondaj realizat de Inscop Research arată că aceasta este opinia 27,8% dintre cei chestionați. Pe următoarele locuri, în ceea ce privește problemele din țara noastră, se află lipsa locurilor de muncă bine plătite, indicată de 15% dintre cei chestionați, și instabilitatea politică 13,4%. Peste 10% dintre români indică inflația și costul vieții, 8% deficitul bugetar și datoria publică, 6,6% starea sistemului de educație, 5% starea sistemului de sănătate, iar peste 4% războiul și contextul internațional. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 persoane și are o eroare maximă admisă a datelor de plus-minus 3%. Sorana Cârsteau va întâlni mâine pe Eva Lis din Germania în runda a doua turneului de mare șlem de la Roland Garros. Jucătoarea română de tenis, numărul 18 mondial, a ajuns în această fază după ce a trecut în primul tur de Xenia Efremova din Franța în două seturi, scor 6-3, 6-1. La rândul ei, sportiva din Germania s-a calificat în runda a doua turneului de mare șlem după ce a învins-o pe croata Petra Marcinko în două seturi, 6-3, 6-0. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 16 și 19 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: get some love in your life, whether that be another person or just loving yourself, man. Love is good. Spread love. Spread love.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cardinal Motors, partenerul tău, service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors Ocazie poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la Restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolat din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.

0: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
0: Master Gym. Ne găsești pe strada Interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

Thank you.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
0: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Construcția durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: CFM Radio.
1: Să nu te oprești să te asculti inima. Dacă iubim,

0: DFM. Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare.

0: Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.